0: Du er på The Voice. På FM, der plus. Og på den nye app, Rio.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Voice. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
18: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen bølgen.
19: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
20: The Voice. Danmarks hitstation.
21: The Voice. The Voice.

0: The Voice. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på OK.dk.

0: Voice. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Voice. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
16: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Boys.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: på The Voice.
1: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: The Voice. Danmarks hitstation.
14: The Voice. The Voice.

0: Voice.
1: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon. På med brillerne. Du snakker med en kollega. Af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Goddag, der kommer
1: du skygge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalitetstråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Voice.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 7022-25. Vi ses.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
16: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado.
18: Kom, kom, kom, bado.
19: Den er smarte vej.
20: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.

0: normalt kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: igennem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du er ikke alene.
7: I samme øjeblik hørte jeg hurtige fodtrin bag mig og vendte mig om. Der så jeg manden fra tidligere komme løbende ind i gården mod mig.
8: Du er ikke alene.
9: Der, hvor du lytter til podcast.

0: Voice. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Voice. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling over og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
16: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, kom, kom, kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.

0: The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
12: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
13: Vi er fortsat et ustadigt og køligt forårsvejr. Vi har altså også rimelig mange skyer og stedvis regn her i løbet af formiddagen. Ude på eftermiddagen, der kunne der komme lidt eller nogen sol, især lige de sydlige egne, men ellers bliver det altså sådan lidt en grå dag. Temperaturerne, de ligger på mellem 7 og 12 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Det her er ugens Voice Choice.

0: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
18: Hos Biltema.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
22: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke for amatører.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: The Voice. Danmarks hitstation.
2: The Voice.
1: The Voice.

7 den her vidunderlige onsdag. For mange af os den sidste arbejdsdag inden en lille miniferie. Det hedder Malte Milner, jeg er med dig ind til klokken. Den bliver 9. Det bliver en rigtig dejlig onsdag, fordi vi får besøg af gæster. Det skal vi snakke mere om lige om lidt. Nu starter vi med noget Olivia Dean.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Annika med Livsforladt lige her til din onsdag morgen på The Voice. Mit navn, det er Malte Milner, og hvis jeg virker en lille smule nervøs i dag, så er det altså fordi, at jeg lige om lidt får besøg af to politimænd. Og det er første gang i mit liv, at jeg har været så intim med to politimænd på samme tid. Jeg synes lige, vi tager noget god musik til lige sådan lige at få næverne ned, inden at de kommer med mig her i studiet. Jeg skal også lige have næverne ned, så jeg er klar og cool. Men altså, vi snakker om 3 minutter, så er der altså besøg af både Christian Bertelsen og Vlado Lenz. Vi skal snakke lidt om deres nye podcast, som har premiere lige om lidt. Men vi starter lige med noget lækker musik fra Kungs, Cooking on 3 Burners. Det her er This Girl. Den kræver du sgu op for radio.

0: Stemning i din radio her med noget Kungs Cooking on Three Burners, This Girl. Jeg hedder Malte Milner, og nu skal jeg altså sige hej til to ret spændende gæster i dag. Jeg synes, at vi starter med at sige hej til Louise, min praktikant. Hej Louise.
1: Halløj.
2: Hej er du Louise.
0: Louise, er du nervøs lige nu?
1: Bare en lille smule.
0: En lille smule? Ja. Er det, fordi vi har to politimænd siddende
1: ja,
0: i radioen?
1: Ja, lige præcis.
0: Yes. Jamen altså, det er Vlado Lenz og Christian Bertelsen. Godmorgen og velkommen til.
3: Godmorgen, tak for det.
0: Har I en dejlig morgen?
3: Det har vi i hvert fald. Fantastisk. Altså, jeg er morgenmenneske.
0: Er du morgenmenneske, Vlado? Ja,
3: helt sikkert. Okay. Altså, jeg står tidligt op og går tidligt i seng.
0: Ja, jamen altså, lækkert. Det vil jeg ønske, jeg kunne. Og jeg er morgenvært, så er du sindssygt, mand. Jeg vil ønske, jeg havde dine egenskaber der. Hvad med dig, Christian? Er du A- eller B-menneske?
4: Ja, men lige nu er jeg en lille smule presse. Vi kører stramt program. Vi kom sent hjem i går. Vi var ude og lavede et lille show i går i Roskilde. Og jeg var først hjemme ved midnat, og skulle op klokken 4, ikke? Så jeg har været af, menneske. Jeg er det ikke ret meget mere.
0: Det er du simpelthen vokset fra.
4: Ja, tak. Jeg er stadigvæk ung. Ja, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Godt.
4: Men jeg synes, jeg skal lige gang. Kan man?
0: Du har kaffe og Pepsi Max?
4: Ja, det er Pepsi Max.
0: Ah, lækkert. Hvis man sidder derude og tænker, Vlado og Christian, hvem er det her? Jamen altså, I er jo blandt andet kendt for programmet Politijagt. Jeg er også med i Jade Vildt,
3: yes.
0: Hvor man bytter roller på en eller anden måde. Hvordan var det at være med i Jade Vildt?
3: Det var super spændende, men det var faktisk også hårdt. Jeg havde ikke forestillet mig, at det var så hårdt at være på flugt hele tiden.
0: Nej, det
3: og hele tiden skulle tænke, hvad nu hvis der kommer nogle efterforskere? Hvad skal vi gøre her? Og sådan noget. Ja. Jeg tror ikke, jeg skal være kriminel, fordi det duer jeg ikke til.
0: Jeg tror ikke, jeg skal være kriminel. Det kan jeg godt lide. Det kan være, men jeg tror det ikke.
4: Men det var super rent det sjoveste tv, vi har lavet til dato.
0: Ja, det var det.
4: Ja. Ja. Og får vi muligheden igen, så er vi på. Fordi det var, vi synes virkelig, det var skægt.
0: Fedt. I jo har inden i dag, fordi der det er jo ikke bare, fordi I kommer bare for at snakke med mig, bare fordi, hey, hvad laver du? Det er skide hyggeligt, men det er jo også fordi, at i dag der er der jo altså premiere på jeres nye podcast, der hedder Vlado og Bertelsen.
4: Præcis.
0: Som man kan høre overalt.
3: Ja.
0: Kan I lige sådan komme med nogle ord om, hvad handler den her podcast egentlig om?
3: Det er faktisk to ord.
0: Ja.
3: Mennesker og trafik.
0: Ja. Mennesker og trafik.
3: Ja.
0: Ja, tak.
3: Det er noget del af det.
0: Men altså noget, alle kan relatere til, kan man sige.
4: Ja, lige præcis, ikke? Fordi det er jo lige netop det, som rigtig mange de sidder og taler om, tror jeg, ude i stuerne. Det er jo lige netop det, vi oplever. Ja. Vi har lige talt om det her. Altså, hvad er det, vi oplever ude i trafikken, ikke? Så det er jo en del af det, plus at vi så også rigtig gerne vil høre om historien bag de gæster, vi har inde.
0: Ja.
4: Hele deres livshistorie. Så ikke hele livshistorien, så bliver det ret langt, ikke? Ja. Men vi korter det lidt ned.
0: Nej, det er godt. Det lyder godt. Det lyder meget spændende, og vi skal snakke meget mere om den her podcast, og også lidt om, hvordan det er at være politimand ude i den farlige trafik lige om lidt. Men dig, der sidder og lytter med, du skal bare holde den her, fordi der er selvfølgelig også god musik på vej til dig. Godmorgen!

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.

0: Det er en fuldstændig vidunderlig onsdag. Det er vippedag. Det betyder altså, at vi er tættere på weekenden end en kedelig start på ugen. Og det er altså også en vidunderlig onsdag, fordi at, der i dag er premiere på en ny podcast. Og der vil jeg gerne have, at Vlado og Christian selv kan sige, hvad hedder den podcast?
1: Den hedder Vlado og Christian.
0: Ja, eller Bertelsen, ikke?
2: Jeg tror, den hedder Bertelsen.
0: Ja, men det er fordi Christian... Satan!
1: Jeg har øvet mig!
0: Satan! Du skulle kunne alene ting, Vlado.
2: Det er rigtigt.
0: Ja, præcis. Vlado og Bertelsen har i dag premiere, og det er altså overalt, hvor man kan lytte til podcast. Det er jo jer to, der står bag den. I siger, at det sådan er et privat projekt og en drøm, som I sådan har haft at gå i gang med den her podcast. Hvornår var det første gang, I tænkte, okay, nu bliver vi nødt til at lave det?
2: Nå, altså, jeg har længe gået og gerne vil lave noget ud over politi, altså lægge politiet lidt, bag mig.
0: Ja.
2: Ikke fordi jeg er på vej ud, det er slet ikke det, men jeg vil godt lave noget privat, altså.
1: I chef lytter med.
2: Lave det noget i et privat regi, så jeg kan være mere mig selv, for det er jo klart, når man har uniformen på, så repræsenterer man også politiet og så videre. Men så er der en vis forventning til, hvordan man opfører sig. Ikke det, at jeg så siger, at jeg går fuldstændig woke og fjoller rundt, men jeg kunne godt bare tænke mig at være en lille smule mere fri.
0: Ja,
2: den gamle derovre ville jo rigtig gerne lave en trafikradio, men det tror jeg, han selv lige skal få at lyde i hvert fald.
0: Ja, det lyder gerne en trafikradio.
1: Jeg er jo den generation helt tilbage, hvor man sad og lyttede til trafikradioen om fredagen.
0: Ja.
1: Der var ikke så meget andet at lytte til det. Og jeg synes, det var sådan et fedt program med gæster og snakke om trafik og færdselsregler, og der var nogle kollegaer ind og fortælle om det. Jeg kan godt tænke mig at lave noget lignende, bare lidt mere moderne, med nogle flere ting i. Og det har jeg gået og pitchet sådan forskellige steder, og så lykkedes det her.
0: Sådan, hvor er det fedt, altså.
1: Det er jeg rigtig glad for.
0: Jamen altså, kæmpe tillykke, det er jo stor, premieredag. Jeg er faktisk ikke lidt ked af det over, at vi ikke har skaffet champagne, det burde vi jo nærmest have. Men I er jo i bil på vej herud, så det
1: nej,
0: kan man
1: det
0: ikke.
1: Ikke.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jeg er ikke så vild med champagne.
0: Nå, for satan, okay, fair nok. Vi kan godt lige tænke mig at høre, drenge. Hvad er den største misforståelse om jer, som I måske håber, at podcasten kan punktere?
2: Jamen, altså, jeg tror, jeg hører sådan... det er ikke tit, men der er nogen, der skriver, at de synes, jeg er en lille smule arrogant og så videre, når jeg sidder og kommenterer på det, jeg ser. Men det er jo, fordi jeg har den her rolle her, og det nytter jo ikke, når jeg sidder og fjoller og griner, og hvad ved jeg, når det er noget alvorligt, der sker i det, vi ser. Men det kan jo så til gengæld vise meget mere af mig selv nu, når vi har den her podcast. Så det håber jeg, at det kommer mere til syne i hvert fald.
0: Yes, Christian er ikke arrogant.
1: Nej, det er simpelthen ikke. Han er faktisk meget sød og rar at være sammen med.
0: Virker simpelthen så sød, altså. Der er ikke noget, jeg kan bekræfte.
1: Ja.
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Hvad med dig, Vlado? Har du noget sådan, du gerne vil punktere?
1: Det er jo sindssygt svært, fordi alle elsker Vlado.
0: Ja!
3: Ja,
0: og det syge er, når jeg har sagt til mange af mine venner, jeg skal jo for eksempel have Vlado i studiet, så er de sådan, ej, han er så sød.
1: Ja, lige præcis. Det kan være, at vi kan punktere den lille smule i den her podcast, hvor vi siger, at han ikke altid er så sød.
3: Ja, I bytter lige rundt og roller engang.
0: Vlado kan godt være ond. Ej, hvor er det fedt. Nå, det glæder jeg mig sgu til at høre, om I får punkteret jeres fordomme. Håber faktisk ikke helt, du får punkteret det.
1: Nej.
0: Det må jeg være ærlig at sige. Hvad hedder det? Er der nogensinde sådan kæmpe uenigheder mellem jer i podcasten? Bliver sådan ægte uvenner?
2: Nej, nej, vi bliver ikke ægte uvenner, det er ikke, altså vi deler jo ikke altid samme holdning, og jeg tror, at jeg er måske sådan lidt mere loose i nogle ting. Jeg er jo også 20 år yngre, skal vi jo huske.
0: Ja, ja. Det kan man ikke se, men og det er ikke, det er fordi bare du ser så ung ud. Okay.
2: Ja, det tror jeg, at det passer vist meget godt. Jeg kan også sige, vi har også forskellige roller i vores arbejde i dag. Vlado er stadigvæk på gaden og arbejder med borgere og så videre derude, hvor jeg har en mere tilbagetrukket rolle, i hvert fald rent politimæssigt, og sidder jo bare og laver vores sociale medier og laver politi-tv og så videre for politiet, en masse PR. Så jeg har jo ikke lavet rigtig politiarbejde i 10-12 år eller sådan noget. Der er nok nogen, der vil sige, at jeg aldrig har gjort det, men altså...
0: Okay, jamen altså, der er også noget med, I har gæster med i jeres podcast. Er det ikke rigtigt? Inden I siger, hvem det er, så synes jeg lige, vi laver det lige om til en lille teaser. På den anden side af Katja og Gabriella skal vi høre, hvem den første gæst er her med, og hvordan det var. Men først, Gabriella, kom op.

0: i morgen, så er vi alle sammen fri. Og så er det altså også, fordi jeg simpelthen bare har besøg af to rigtig, rigtig skønne fyre. Det er Christian Bertelsen og Vlado Lenz. Godmorgen, drenge.
1: Godmorgen.
0: Hvad hedder det? Vi sidder og snakker lidt om det her med, at I dag har premiere på jeres nye podcast, Vlado og
1: Bertelsen.
0: Og udover at I selvfølgelig er, hvad skal vi kalde jer, anker på, jeg synes, det er sådan et godt ord.
2: Ja.
0: Så får I jo også gæster på besøg.
1: Ja.
0: Og i første episode er det noget med, at I har besøg Anders Breinholt, er det rigtigt?
2: Det er rigtigt. Den kan man høre nu.
0: Den kan man allerede høre. Klar. Ja. Den er allerede klar.
2: Yes.
0: Ja. Og det er jo selvfølgelig ikke nu. Det er jo først, når I er færdige her i radioen.
2: Nå ja, det er klart.
0: Ja, er I klar?
2: Ja, ja, ja, ja,
0: ikke nu, det er senere.
2: Og så...
0: Okay, så kan I høre den. Var, det, jeg kunne tænke mig, var der noget, der overraskede jer mest ved ham, sådan som trafikmenneske?
3: Det var et svært spørgsmål. Skal jeg lige tænke, nej, det synes jeg umiddelbart ikke. Jeg synes, han på mange måder var god til at tænke lidt over.
0: Ja,
2: ja, han har super mange gode pointer, Anders.
3: Ja, det synes jeg. Med,
2: ja, det har han.
0: Ja.
2: Og så er han jo, han er jo meget alsidig i forhold til, hvad han godt kan lide af køretøj og så videre. Han kører jo både motorcykel og bil og så videre.
0: Ja, ja.
2: Og der er måske... Men altså, hvis ikke man følger ham, så ved man det jo ikke. Men han har en stor kærlighed til Fiat Panda.
0: Han er Fiat Panda-fan.
2: Ja.
0: Det er fandme mærkeligt.
3: Og det er en sjov video.
0: Det er en mærkelig bil at være fan af. Men også lidt fedt. Det er meget nichet, føler jeg.
2: Det må man sige. Ja.
3: Og hvordan er den ser ud, Christian?
2: Jamen,
3: du har set den.
2: Nej, men den er sådan, hvad hedder det? Det er jo en 4x4, hedder det, altså en firehjulstrukken Fiat Panda. Og så er den sådan lidt mintgrøn. Og så hedder den Jeff.
3: Det synes jeg var så fedt. Jeg tænker, man giver sin bil navn.
0: Ja, ja. Min hedder Erling.
3: Gør det?
0: Ja, ja, det gør du. Jeg blev inspireret af, hvad hedder det, nummerpladen, der stod ER, så tænker jeg, det skal være noget med ER, så vi kaldte den Erling.
3: Ej.
0: Ja, ja. Den gamle, den hed Rüdiger, opkaldt efter den vanvittige fodboldspiller, fordi det var en tysk bil. Altså, jo, jeg synes, det er hyggeligt i navne. Det synes jeg godt. Har jeres bil ikke nogen navn?
3: Nej, det har jeg. Det kan være, jeg skal overveje det nu.
0: Det synes jeg, I skal.
3: Det bliver nødt til.
0: Ja.
2: Jeg havde en. Jeg har haft en Mini Cooper. Den hed Mr. Cooper.
0: Det er godt. Hvad, Louise, du er jo praktikant her, og velkommen til. Du står og lytter mere og hygger. Har du givet din bil et navn?
4: Det har jeg.
0: Hvad hedder den?
4: Jeg hedder Kallegård til efternavn, og bliver tit kaldt Kalle, så jeg har kaldt den Kallebananen.
0: Sådan. Så har vi alle sammen navn. Eller det har vi ikke, men vi har navn.
3: Plade, hvor der står Kalle på?
4: Nej,
3: det
4: desværre.
3: Det må vi skaffe.
0: Det må vi skaffe
3: på en eller anden måde. Kan vi ikke lave en, Christian?
0: Hallo, I arbejder for politiet, I skaffer lige en.
4: Ja, det kunne være fedt.
0: Hvad hedder det, udover at Anders Breinholt er med, kan I så måske tease lidt for nogle andre gæster, der kommer med i de kommende episoder?
2: Jamen, det kan vi da godt. Man kan jo glæde sig til at høre Anders Hemmingsen.
0: Ja.
2: Og ham hører man måske ikke så meget om privat. Man kender jo til hans Instagram-profil, eller Facebook-profil i hvert fald, hvor han lægger en masse sjove memes ud, og hvad ved jeg. Men man kender ham måske ikke så meget privat. Ham har vi med. Vi har Simon Stensbild med.
0: Ej, Simon, det er mine gode venner, faktisk.
2: No, okay.
0: Vi dopper begge to tegnefilm.
2: Yes.
0: Så Simon, han går way back. Han er jo kæmpe bilfreak også.
2: Ja, det er han nemlig.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Ja. Han kan jo reparere alt. Altså, han har en 16 biler, der er i et eller andet i sin fars værksted.
2: Ja.
0: Nå, hvor hyggeligt.
3: Og vi får besøg af Linse også.
0: Ja, tak.
4: Ej, hvor godt.
0: Ah, hvor hyggeligt.
3: Det glæder mig til.
0: Den gamle veninde.
3: Ja, helt sikkert.
0: Stærkt. Ej, jeg kunne godt tænke mig at høre
3: den.
0: Uffe Holm?
2: Ja, Uffe Holm. Og vi kører Felix Schmidt der med.
0: Ja. Felix-drengen.
2: Yes. Niels Peter Bro.
0: Ja. Okay. Der skal høres podcast, kan jeg godt høre.
2: Louise Hyland.
0: Yes. Hvem?
2: Louise Hyland.
0: Louise Hyland, ja.
2: Ja.
0: Jamen altså, hold, I bliver bare ved med at name drop.
2: Ja, og vi har faktisk også Karoline her fra huset. Karoline Havbæk med.
0: Ja,
4: hvor
0: min gamle medvært, Karo. Hvor er det stærkt. Nå, men jeg skal lige høre lidt om... Vi skal være lidt mere private omkring jer, lige om lidt. Nu skal lige have noget Lamine. Rigtig, rigtig god musik. Hvis du sidder og kører bil lige nu, det her, det er, hvad du på. Godmorgen.

0: Jeg har et spørgsmål til jer, drenge. Hvad er det? Jeg håber, I vil svare. Kan I huske, hvornår I selv sidst var nogle vagere bilister?
1: Ja.
0: Ja.
2: Okay.
1: Det kan jeg godt. Der var en situation, hvor der var en bil, der skulle køre tilkørslen på motorvejen, jeg lå i første vognbane. Og jeg synes, det var pisse til, at han skulle ind foran mig. Det var det, jeg kendte. Så jeg gassede lidt op, sådan, så jeg kom ind foran ham.
0: Ja.
1: Og det gjorde, han var nødt til at se og det, farten ned. Og det er faktisk forkert. Ja. Jeg skulle have gjort lige omvendt, fordi han var foran mig. Jeg skulle lige lette på speederen, så han lige kom ud.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg køre banen. Men det må jeg kende. Det gjorde jeg ikke. Jeg blev lidt... Jeg det var helt forkert, og det er ikke sådan, man skal gøre.
0: Nej, jamen, og nogle gange er det også fint nok lige at vise. Prøv at se her, sådan skal man ikke gøre.
1: Ja.
0: Jeg synes, jeg tænker, at jeg og alle lytterne, vi tilgiver dig, Vlado,
1: fordi du gør så meget andet godt. Hvis der havde været en kollega der, så kunne han godt give mig en bøde, faktisk.
0: Jamen, det lyder da sådan, altså. Hvad, Christian?
3: Ja,
0: hvad? Tager du det?
1: Du kan ikke begynde på det der med, det var i Tyskland, og bla, bla, bla.
0: Nå ja, der må man godt.
3: Nej, jeg skal da heller ikke kunne afvise, at jeg er kommet til at trække ud foran en, hvor jeg godt kunne have ventet.
0: Ja. Altså,
3: det er jo meget naturligt, og jeg skal heller ikke afvise, at jeg er kommet til at køre 5-10 km i timen for stærkt. Det kan alle også komme til.
0: Ja.
3: Så det, jeg er ikke heldig overhovedet.
0: Jeg er bare glad for, at der ikke var nogen af jer, der sagde sådan, ja, jeg har sgu kørt flere ned. Nå ja, det er jo mange gange. Oh, okay, jamen, tak for faktisk at være ærlig på den her. Ja. Det sætter jeg stor pris på. Kan I huske, om der nogensinde har været, og det kan I jo nok godt, har der nogensinde været en situation, hvor I tænkte sådan, okay, her var I sådan ægte bange, når I har været på arbejde ude i trafikken?
3: Altså. Jeg har haft en situation, og nu håber jeg ikke, min kone lytter med.
0: Sluk! Hør podcasten nu!
3: Nej, jeg har haft en situation, hvor jeg kom kørende på motorcykel med ekstrem høj hastighed, hvor der var en, der trak ud foran mig, som ikke så mig. Og jeg har aldrig bremset så voldsomt på den motorcykel, og jeg pris var lykkelig bagefter for at have været med på de her kørekurser så mange år, og har fået så meget rutine, så alt, hvad jeg gjorde, var bare ren refleks.
0: Ja.
3: Og der skete ikke noget, heldigvis. Men jeg vil sige, den kørte lige et par sekunder op i hovedet og tænkte, puha, og så var det videre.
0: Tænk, hvad der kunne være sket, ikke?
3: Ja,
0: men jeg kender godt den følelse der. Hvad med dig, Vlado? Har du nogensinde
1: haft jeg vil nok sige, at den vilde situation, jeg har haft, det ligger nogle år tilbage, hvor jeg kører på motorcykel og bliver sendt mod Køge for at hente en ambulance, og jeg skulle tænde til Roskilde sygehus.
0: Ja.
1: Og vi suser derudad, og så skal vi overhale nogle biler, der kører i højre side.
0: Mm.
1: Og der går jeg ud og begynder at overhale, og så er der en modkørende, der begynder at overhale en anden bil.
0: Oh.
1: Så den ligger sådan og kører direkte imod
0: hinanden. Det er nøjeren.
1: Og jeg vil sige, at det gik så stærkt af hjertet over helt op i halsen på mig, og jeg kastede motorcyklen ind til højre, og fik lige klemt mig ind imellem ambulancen.
0: Ej.
1: Og det
0: nej.
1: Og så susede vi videre, da vi så kom ud på Roskilde sygehus og stod af, da jeg skulle stå og motorcyklen i ben, de kørte sådan, og ham ambulancemanden kom ud løbende og sagde, det der, det er simpelthen for vildt, det er det mest sindssyge, jeg nogensinde har set til, altså. Hold kæft, jeg troede, du blev slået ihjel, sagde han.
0: Ej, wow.
1: Så vi var klar på ind til siden og skulle have dig med i stedet for. Det var ekstremt tæt. På.
0: Hold nu kæft. Men altså, på trods af de her historier, så er jeg glad for jeres arbejde som politimænd, kan jeg fornemme.
3: Ja, ja, absolut. Absolut. Og man skal huske på, at når der er, man kører på de her motorcykler rundt ud i trafikken, og det nogle gange går lidt stærkt, så er man vanvittigt udsat.
0: Ja,
3: men vi er, som jeg sagde før, virkelig heldige, at vi får de her kørekurser, som vi er på en gang om året, og det gør virkelig, at vi kan håndtere de her situationer, og man gør det bare per refleks, altså.
0: Ja.
3: Så jeg kan kun anbefale folk, som kører motorcykel privat, tag nogle af de her kurser her, fordi det er vanvittigt godt. Altså ikke vores kurser, det kan
0: være
3: men altså private kurser.
0: Det er
3: private.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er godt råd. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi, og det tager vi lige om lidt, I kan lige tænke over det, hvis I ikke arbejdede som politimænd, hvad vil I så arbejde som? Det skal vi lige dykke ned i lige om lidt. Nå, nej, yes! Så hold den lige op på The Voice. Ej, Vlado, han er helt om at køre.
4: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
2: Start forårsfester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: SmartEyes. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
12: Det bliver skyet i store dele af landet i dag, og der vil også stedvis være regn. Ude på eftermiddagen, der skulle det gerne klare lidt op, i hvert fald i den sydlige del af landet. Temperaturerne i dag, de ligger på mellem 7 og 12 grader.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
14: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nå, drenge, og hvis... Jeg skal lige præsentere igen, fordi det er noget tid siden, at vi lige har været live her. Så nu siger vi lige hej til Vlado. Hej, Vlado.
1: Hej.
0: Og goddag til Christian Bertelsen.
2: Goddag.
0: Og goddag til dig, Louise, min praktikant.
3: Goddag.
0: I er jo dagens gæster, eller Louise, du er altid med, men ja, Christian tak. Og Vlado, I er dagens gæster, fordi I i dag har premiere på jeres nye podcast, der altid hedder Vlado og Bertelsen. Mm. Det kan man høre overalt.
2: Yes.
0: Og vi har snakket meget om podcast og jer og sådan nogle ting, meget med polititing. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad arbejdede I med, hvis ikke I var politimænd? Var I så DJ eller et eller andet i et parallelt univers eller sådan?
1: Altså min helt store drøm, det var at blive pilot.
0: Er det det?
1: Ja, jeg har drømt om, at jeg nærmest skulle kravle rundt, og jeg byggede flyvemaskiner og alt muligt. Og jeg forsøgte mig faktisk, jeg kom ikke længere end den første dag. så var det sket.
0: Er det rigtigt?
1: Så var jeg ud, og så blev jeg konstabel i forsvaret. Det var jeg også super glad for. Ja. Men pilot, det er min helt store drøm. Jeg drømmer stadigvæk, hvis jeg vinder penge på en eller anden måde, et eller andet sted, så skal jeg så til privatflyvercertifikat.
0: Ah,
1: jeg elsker at flyve.
3: Så kan du flyve helikopter, eller de der små fly, eller
1: små fly. Det bliver nok mere til en helikopter.
3: Det er der også ude ved Roskilde, der kan man flyve sådan noget.
1: Ja. Jeg har været op og flyve et par gange med nogen som passager. Det var vildt.
0: Ej, det vil jeg gerne prøve. Pilot, okay, fint. Ja. Altså, Vlado, han var pilot. Hvad med dig, Christian?
2: Jamen, jeg har jo den her kæmpe store passion for biler, motorcykler og så videre. Ja. Så racerkører er nok min... Det jeg rigtig gerne vil. Og nu gør jeg jo noget ved det.
0: Ja.
2: Så her i min sommerferie, tager jeg racerlicens.
0: Okay, sejt!
3: Yes. Ej, hvor sejt!
2: Og jeg skal køre mit første løb.
0: Jamen, det nævnte du godt noget om.
2: Ja, jeg skal køre mit første løb til september, når det hedder Night Race nede på Padborg Park.
0: Okay.
2: Faktisk sammen med Simon Stensbil.
0: Ja, tak. Det
1: skal vi lige snakke om. Det vil jeg gerne ned og se.
2: Ja.
0: Jamen, det kan være, vi skal flyve derned, hvad du så?
1: Så kunne jeg jo, når han bliver en kendt racerkører, så kan han få et privatfly. Jeg kan være piloten, der flyver
0: for helvede! Det er jo konge! Ej, var det godt. Ja. Hvad hedder, jeg kunne godt... jeg stillede jer faktisk det her spørgsmål bag mikrofonen, men jeg vil faktisk gerne stille jer det real. Mm. Fordi jeg er ikke sådan en, der er blevet stoppet så meget politiet, men jeg kender nogen, der er blevet stoppet meget politiet. Og hvad er det, I kigger efter? Hvad er det, der gør, at man kan blive stoppet? Hvad skal man undgå, hvis man ikke gider at blive taget ind?
1: En af de mest almindelige ting, jeg stopper folk derovre, det er, hvis jeg ser en eller anden mindre fejl i trafikken. De glemmer lige at blinke, placerer sig forkert eller et eller andet. Det fanger min opmærksomhed. Eller kører usikkert, da jeg får en mistanke om, de sidder og roder med den her mobilos.
0: Yeah.
1: Så stopper jeg dem, snakker med den, og så finder vi så ud af, hvad skal det være, en bøde, eller skal det være en snak? Så det er en mind forseelse af en eller anden art, er helt klart det mest almindelige.
0: Okay.
2: Jamen, det er det også. Eller køretøjet er interessant på en eller anden måde, ikke? Og det kan jo sagtens være, at der er nogle fejl på køretøjet, eller hvad pokker ved jeg. Så det er jo sådan nogle ting, der gør, at man lige pludselig bliver nysgerrig. Altså, man skiller sig ud på en eller anden måde. Ja.
0: Okay.
1: Helt enig.
0: Det betyder jo bare på, at mit køretøj og min kørestil ikke skiller sig ud.
1: Overhovedet ikke. Det ser også super
0: sød
1: ud,
0: Jussi. Ja, jamen, det er det. Jeg har overhovedet ikke road rage, løg han. Nå, skal vi tage noget god musik? Rose Artie Artie. Det her, det er Bliv, hvor du er. Godmorgen.

0: Jeg har simpelthen ikke lyst til at sige det næste, jeg skal til at sige, men vi er ved at være ved vejs ende i dag. Og det er jeg jo så ærgerlig over, fordi jeg sidder her sammen med Vlado og Christian, og hold kæft, hvor er det hyggeligt.
1: Det har været super fedt.
0: Det må jeg bare sige.
2: Absolut.
0: Ja. Jeg kan fornemme, at jeres nye podcast, der kommer ud i dag, der hedder, så hedder Vlado og Bertelsen, ja. Der kan jeg fornemme, at der også er god stemning.
2: Det bliver meget lige det her.
0: Ja. Ikke også? Ja, ja, ja, ja. Så kan det jo kun blive godt, altså. Ja. Jeg sidder også og roser mig selv lige nu. Men jeg har lige to spørgsmål, som jeg skal nå at stille jer. Første spørgsmål. Hvad er den mest absurde undskyldning, I nogensinde har fået fra en bilist, som er blevet taget?
2: Du har
1: det
2: noget.
1: Det mest absurde, altså det mest almindelige.
2: Eller en af dem.
1: Jeg skal lige derhen. Det er den mest almindelige.
0: Har en absurd en dårlig en?
2: Jeg har en, altså jeg ved ikke, om den er dårlig eller noget, men fordi det var jo, manden var jo vildt lidt presset, men han skulle på toilettet.
0: Skide for helvede!
2: Præcis.
1: Den har vi på video, min kollega Kasper,
0: der kører
1: videobil, har faktisk en for politiet, hvor lige præcis den situation opstår. Og jeg har faktisk også været ude for det et par gange.
0: Ej, hvor er det sjovt.
1: Hvor de kører for stærkt.
0: Ej, har de så fået bøder alligevel?
1: Nu er det meget længe, så jeg mener, den sidste, jeg havde, han slap for en bøde, fordi han var virkelig presset.
0: Ej, hvor er I menneskelige. Det kan jeg godt lide, det er fandme sødt af. Jamen det er, altså når man skal, så skal man, og det er jo ikke, siger jo ikke, at man skal køre ulovligt, det skal man jo ikke, men hold kæft, jeg kan godt forestille mig, at man kan blive presset og sidde der. Ja. Kan det gå lidt hurtigere?
1: Måske planlægge det lidt bedre.
0: Ja, så må du sgu skide ind, inden du kan køre hjemmefra. Altså, helt herligt.
2: Lad være med at bruge det her som en undskyld.
0: Lad være med det, fordi for det virker ikke. Der var en, der var heldig engang måske. Ja. Nå, men så skal vi altså også lige snakke om musikken. Fordi her på The Voice, der går vi jo meget op i musikken. Og vi sender jo musik ud til lytterne hver eneste dag. Har I en fornemmelse af, at der måske er noget musik, der er farligere at høre, når man kører bil, end andet musik? Tror jeg, det har en påvirkning?
2: Ja. Ja, det tror jeg. Og jeg tror, at sådan noget musik, hvor der er lidt, hvad skal man sige, lidt højt tempo,
0: ja.
2: Det øger også lysten til måske at træde på speederen og give den lidt mere gas. Hvorimod, hvis du ligger eller kører og hører noget sådan noget, lidt, hvad ved jeg, så...
0: Diana Krall jazz.
2: Jamen, så er det måske sådan lidt mere smooth.
0: Ja. Okay. Altså, der er ikke nogen statistikker, der viser noget. Jeg har ikke nogen tal på noget.
1: Mit indtryk er ikke, altså for mit eget vedkommende, jeg synes, det er fedt at høre musik og høre radio, når jeg kører bil, og kører nogle gange til Jylland og skal holde foredrag. Det er super fedt at sidde og lytte til fed musik på The Voice.
0: Det er jeg glad for. Yeah.
2: Det er så smukt.
0: Jeg elsker det. Men prøv at
2: tyk på.
0: Jeg vil ikke det her, men jeg bliver nødt til det, fordi ellers så bliver jeg fyret.
1: Så må vi komme igen.
0: Ja, I må.
3: Ja, I må gerne komme igen. Jeg har faktisk et spørgsmål.
0: Okay, Louise, kom med.
3: Har I set den der virale video med hende i maraton, der kører i den røde bil?
0: Ja.
3: Hvad tænker I om det? Det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Ja, men jeg tror, hun går i panik. Ja. Altså, jeg tror simpelthen, hun bliver fanget i det der, aner ikke, hvad hun skal gøre, og hun går i panik.
3: Hun ved ikke, hvordan hun kommer tilbage, for hun er kommet til at køre en vej, hun ikke skulle have været kørt ind af.
2: Præcis. Ja, præcis. Jeg tror faktisk, hun laver en Dennis Knudsen, hvis jeg skal være helt ærlig. Hun går i panik.
1: Oh, jeg tror, hvis det var mig, der havde været ude, så går jeg hen til en sagt, prøv lige, nu slapper du hele dag, sætter bilen i bakgear, kører lige lidt tilbage, så kører vi lidt til venstre, og så kører vi derover og holder stille, og så tager vi en snak der. Ja.
3: Ej, du skulle
1: jeg er enig med dig, Christian. Det for mig virker det også, som om hun nu bliver gået i panik, og så sker der en masse ting, så bliver det jo endnu værre.
2: Ja. Og det er jo det, der sker nogle gange med mennesker. Når du går i panik, og så begynder du at handle i affekt, og du aner ikke, hvad det er, du laver, og så tænker du, jeg kører bare. Og så, det er jo ikke så godt. Ja.
0: Ej, det er sgu ikke så godt. Nå, så fik vi lige, det var meget godt, at vi lige fik vendt den. Prøv at, til dig, der sidder og lytter med, når du ikke lytter til The Voice, så skal du altså hoppe ind der, hvor du lytter til podcast, og så skal du finde Vlado og Bertelsen. Første episode af premiere i dag, og der er det altså Anders Breinholt, der er gæst. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, fuldstændig rigtigt.
0: Prøv at, dreng, det har været en kæmpe fornøjelse.
1: I lige måde.
0: Altså, kæft, hvor var det hyggeligt. Og så vil jeg bare ønske jer alt godt i fremtiden, og en fantastisk onsdag. Kan I have det godt?
2: Tusind tak.
1: Tak, lige måde.
0: Tak for det. The Voice.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hey, Sten, se den forud der.
4: Nu.
5: Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Bygma.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Så er klokken altså rundet 8. Vi er gået en lille smule over, men det var altså simpelthen, fordi det var så hyggeligt at have Christian og Vlado inde og snakke om deres nye podcast, som altså er premiere i dag, der hedder Vlado og Bertelsen. Jeg hedder Malte Milner, og på den anden side Alex Warren og Fever Dream, der skal vi have gang i den her dags hit-tornado.

0: Så var der sgu lige silence i radioen, hva' Louise? Hvad skete der?
1: Det er fordi, vi gør klar til hitturnéen, jo.
0: Præcis, hold da foregår. Hold nu fast. Åh, fuld panik. Jamen altså, godmorgen. Hold da fast. Vi er blevet slået helt ud den gode stemning, der var i dag i studiet før med Vlado og Christian. Vi skal have gang i dagens hit-tornado. Jeg hedder Malte Milner, og jeg er forvirret lige nu. Men det skal du også være, fordi hit-tornadoen er en forvirret musikquiz. Det er fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal du altså gætte, hvilke fire hits det er. Hop ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til mig en DM. Er du den første, der gætter hit-tornadoen rigtigt, så vinder du altså en mulepose fra The Voice. Og er du en af dem, der bare gætter det rigtigt, jamen, så får du altså et gigantisk shout-out på klokken. Er cirka 38. Nu tager vi dagens hit tornado for allerførste gang. Den lyder i dag sådan her.
2: Jeg lever for de lyse nætter. Places in my head. Bomber. When the night is gone. Han er voldtægts, man. For mange slæser. You and me are so.
0: Hey. Passive with the. Let him drown me. Ja, så er der ikke stille i radioen længere. Ind på Instagram, thevoice.dk, skriv til mig en DM, eller send en lydbesked, hvilke fire hits var det her. Imens du gør det, tager vi lige et hit i fuld længde. Det her, det er Olivia Rodrigo, hendes nyeste single, der hedder Drop Dead. Godmorgen.

0: Tornado. The Voice
1: AM. Så fik du den rigtige introduktion. Vi er altså i fuld gang med dagens hit tornado. Fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt efter hinanden. Hvis du er den første til at gætte, hvilke fire hits det er, så vinder du altså en The Voice mulepose. Og er du en af dem, der gætter alle fire hits rigtige, jamen så får du i hvert fald et gigantisk shout-out og tillykke, når klokken den er cirka 8.30. Hvordan gætter man så med? Det gør man ved at lytte til hit tornadoen. Gå ind på Instagram, thevoice.dk, send mig en lydbesked, eller skrive til mig. Altså, det er faktisk ikke mig, det er jo Louise, min praktikant. Hej Louise.
2: Hej.
1: Det er jo dig, der er The DM Queen, der står for alle budene, der
2: det
1: kommer
2: er det
1: ind.
2: Nemlig.
1: Så skriv en besked til Louise. Fortæl

0: Robin, hvilke fire hits er det her?
1: Jeg lever for de lyse nætter.
2: Han er voldtægtsmand.

0: bare rolig, jeg kommer til at spille Hit-tornadoen igen senere. Men vi må ikke glemme hits i fuld længde. Jeg har noget Bad Bunny, der ligger og venter på dig. Men vi starter ud som et Galantis og noget, jeg siger alt for tit, nemlig No Money.
1: Hit-tornadoen med Malte. The Voice AM.

0: Den slemme kanin, Bad Bunny, lige her med DTMF til din onsdag morgen på The Voice. Mit navn, det er Malte Milner, og vi har fuld gang i dagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen ekstremt hurtigt, og så skal du altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits der er. Hop ind på Instagram, TheVoice.dk. Skriv det til mig i en DM, eller send en lydbesked. Du må også gerne ringe 70 20 10 49 og fortælle mig det. Der er ikke særlig lang tid, til vi skal høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude måske kan blive lidt inspireret. Men til at starte med, synes jeg bare lige, vi skal lytte til hit-tornadoen en gang til. Hvilke fire hits er det her?
1: Jeg lever for de lyse nætter. Places in my head. Bomber. When the night is gone. Alle voldtægts.

0: Ja, hit-tornadoen, den fortsætter. Der kommer både inspiration til dig, der kommer mere hit-tornadoen, og der kommer flere hits i fuld længde, hvis du bare holder den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: Rapper, de tom snakker, de er til blå lys. De er så, de bare krakker, de er
2: det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
5: Eyes. Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt, yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder igen og igen bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bado. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Du lytter til The Voice AM.

0: Hvis du lige er tunet ind, velkommen til. Du lytter til The Voice. Mit navn, det er Malte Milner. Vi er fuld gang i dagens hit-tornado. Fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Er du den første til at gøre det, så vinder du altså en The Voice mulepose. Og nu synes jeg, at vi skal starte med at lytte til dagens hit-tornado. I dag, der lyder den altså sådan her.
1: Jeg lever for de lyse natter. Places in my head.
2: Eller voldtægtsmand.

0: så er det altså bare om at få sendt din bud afsted. Er du den første, der gætter rigtigt, så vinder du en mulig pose fra The Voice. Er du en af dem, der gætter alle fire rigtigt, så får du gigantisk shout-out og tillykke lige herfra. Det kan være, at du har brug for lidt inspiration. Så lad os da lige spørge Louise, The DM Queen. Hvad er der kommet af bud ind i DM'eren?
1: Der er kommet bud på Nick & Jay med Boing.
0: Ja tak, yes.
1: Der er kommet bud på maskinen Alle som Inte Danser, ja. Tror jeg, man udtaler det.
0: Alle som Inte Danser.
1: Ja, lige præcis.
0: Svensk, ja. Jamen, det kunne sagtens være,
1: at
0: de lå der. Det kan vi jo ikke sige. Vi kan bare sige, at det er nogle gode bud. Vi kan ikke sige, om de er rigtige eller forkerte. Du skal skynde dig ind og simpelthen få sendt din bud afsted, fordi lige om lidt, så skal vi have fundet alle dem, der har gættet rigtigt, men også personen, der gættet rigtigt først. Instagram, TheVoice.dk. Hvilke fire hits var det? Skriv det til mig i DM.

0: sammen her på Sige Det Det Igen til din onsdag morgen på The Voice. Mit navn det er Malte Milner, og nu er vi altså nået til noget ret så spændende. Vi skal nemlig have fundet ud af, hvem der har vundet i dagens hit-tornado. Og inden vi lige kaster os ud i vinderen og vinderne, så synes jeg lige, vi skal lytte til, hvordan hit-tornadoen i dag den lød sådan her.
1: Jeg lever for de lyse natter. Places in my head. Bummer. When the start is gone. Alle voldtægts, man. For mange
0: sæsser. You and me are so. Ja, nu er der ikke mulighed for at gætte med længere, fordi nu kigger jeg altså over på Louise, the DM Queen, min praktikant. Hej Louise.
2: Halløj.
0: Hvordan ser det ud inde i DM'eren?
2: Det ser godt ud. Den har været lidt svær i dag, men der er altså nogen, der er kommet over målstregen.
0: Okay.
2: Ja.
0: Flot. Jamen altså, skal vi bare kaste os ud i og ligesom lige få lavet et dejligt shout-out til lykke til alle, der har gættet hit-tornadoen helt rigtigt.
2: Ja.
0: Godt. Kom med navnene på vinderne.
2: Vinderne er Stephanie, Mohammed, Sara, Philip, Niklas, Mille, Nølle, Jeppe og Christian.
0: Yeah, Kæmpe tillykke. Ja, det er skidesvært altså, tydeligvis. Så flot er I kommet i mål, men vi har jo altså også en person, der gættede hit-tornadoen rigtigt.
2: Det har vi.
0: Først.
2: Og
0: hvem var det?
2: Vinderen er Stephanie.
0: Stephanie!
2: Kæmpe tillykke!
0: Du har vundet en ekstremt lækker og meget, meget unik mulepose fra The Voice, vil jeg bare gerne lige hilse og sige. Den får vi sendt afsted til dig. Så vil jeg bare gerne lige sige tak til, ja, blandt andet Stephanie, men alle, der har lavet med i dagens hit-tornado. Og også bare dig, der sidder og lytter med. Hit-tornadoen er jo først tilbage igen på mandag, fordi der er jo altså lige noget med nogle helligdage og sådan hist og pist, ikke? Så det er på mandag, hvis du gerne vil have muligheden for at vinde en mulepose. Nu har du til gengæld fået muligheden for at få afsløret, hvilke fire hits det var, der var med i dagens hit-tornado. Vi starter ud sammen med Morten Breum, Nick og Jay.
1: Er der fucking fest?
0: Fest, lige præcis.
1: Fest.
0: Kæmpe fredagsbanger på en onsdag.
1: Sang nummer to.
0: Kommer vi lidt ned i tempo. Her var det lidt passionsfrugt sammen med Drake. Sang nummer tre. Klokken den er 8.34. Men den her sang, den hedder 10.35. Tiesto og Tate McRae.

gammel eller sådan noget, da den her kom ud. Kæmpe banger. Det har været en fornøjelse at lave hit-tornadoen for dig, med dig i dag. Nu skal vi have noget musik. Et hit i fuld længde. Kæmpe hit faktisk. Thor Farlow, Noah Carter. Det her, det er alt det. Godmorgen!

0: Barlow og Noah Carter i et vidunderligt samarbejde, der altså blev til alt det lige her til din onsdag morgen. Jeg hedder Malte Milner. Lige om lidt, der er jeg klar i din radio igen med endnu mere god musik, så hold den lige her på The Voice.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Start forårsfester i Fletgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
13: Som det ser ud lige nu, så får vi en lille smule bedre forårsvejr i løbet af Kristi Himmelfarts ferien her, men vi skal altså lige forbi en dag i dag, hvor der er skyde og byer til det meste af landet. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 8 og 13 grader.
14: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: er sgu sådan en særlig stemning i studiet i dag, fordi at, det kan godt være, det er onsdag, og det er en form. Det er jo vippedag, altså det er det jo. Men faktisk er det jo fredag, fordi det kan være, at du også har Kristi Himmelfarts ferie både torsdag og fredag. Det kan være, du er lige så heldig, som jeg er, fordi så heldig er jeg. Jeg er desværre først tilbage i din radio på lørdag, når klokken bliver 12. Men det bliver da også nice lige med to fridage. Og det betyder jo altså, at i dag er en fredag. Og hvis du lyttede til Hit-tornadoen tidligere i dag, så blev du måske mærke i, at en af de sange, der var med, det var Morten Breum og Nick & Jay's Fest. Og det er da en fredagsbanger, men er det måske, muligvis faktisk, i dag en onsdagsbanger? Det kan du finde ud af lige her.
1: Jeg lever for de lyse natter, hvor mørket forsvinder, og hvor musikken føler.

0: Move Your Body, Nina Sky og Jabba. Eller er det Jabba? Jeg hedder Malte Milner, det var en fornøjelse at være i din radio den her onsdag, som altså føles lidt som en fredag, fordi der er helligdag i morgen, og jeg altså er så heldig at både er fri i morgen og fredag. Jeg er tilbage i din radio på lørdag, når klokken den bliver 12. Men en, der til gengæld står og tripper ud foran døren og bare glæder sig til at komme ind bag mikrofonen, det er Anna Wienhus, der klarer i din radio, når klokken den bliver 9 med et klokken 9-mix. Så du skal da bare lige holde den lige her på The Voice. Godmorgen! The Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Start forårsfester i Fletgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice'n Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.

0: klokken 9 mix. The Voice, en
1: Maxi Station. Det her er The Voice.
2: AM. Og det er direkte fra DJ-boksen ned i din formiddagskaffe, så du lige kan få det ekstra skud energi. Velkommen til 9-mixet her på The Voice. Mit navn er Anna Wien, og som altid står Chris and the Mix klar til at fyre den op for os her. Allerførst med Taylor Swift, The Faith of Ophelia i en remix.

Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

føles lidt som en fredag, for måske er du så heldig at trække Kristi Himmelfarts feriekortet til dig i dag. Måske har du bare brug for ekstra energi til resten af arbejdsugen. Fordi du er en af de der sådan seje helte, der holder landet i gang, mens vi andre holder fri. Der er en, som aldrig holder fri, og det er Mr. DJ Chris in the Mother Loving Mix. Han sørger altid for en ny mix til dig, det får du. Lige her, vi er midt i

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
14: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du. Kom, kom, kom, bare du. Det er den smarte vej.

Okay, I love it, gange tre. Og nu er det altså nu, vi skal nive os i armen og kalde hinanden for Connie, for den er god nok. For 15 minutter siden, der landede der altså en nyhed af en anden verden, vil jeg sige. Til alle os, der elsker Love is Blind. Kender du den reality-serie? Kæmpe franchise, kæmpe serie, reality-serie på Netflix. Det er den her sådan... Jamen, serie, hvor der sidder en masse mennesker i kapsler og skal tale med hinanden, date med hinanden, og simpelthen uden at se hinanden, beslutte sig for, hvorvidt man vil gifte sig med hinanden. Du kan nærmest ikke have gået ind på Netflix uden at have undgået den her kæmpe franchise. Og nu er den her, nyheden. Love is Blind kommer til Danmark! Woo-hoo! Hold på hat og briller. Hvor bliver det fucking, undskyld jeg banner. Fedt. Ej, det glæder jeg mig til at se. Altså, det er i hvert fald lige blevet annonceret, at Mastiff, dem her, som producerer det svenske Love is Blind, de nu er i gang med at jamen, optage en dansk udgave. Oh my Jesus, og det forventes altså at lande til os. I slut 2026, start 2027, lad os da bare krydse fingre for, at det er ikke bare sådan fake news, det her. Det satser vi på, det ikke er. Ui, ved du hvad? Ovenpå sådan en nyhed, skal vi så to ikke lige tage noget mere kærlighedsmusik? Hvilken bedre måde at fejre det på, end med Icona Pop? I love it! Lige her. Håber, du har en forrygende onsdag. Nu kan den ikke blive meget bedre, hva'? Selvfølgelig kan den det. Det er formiddagen. Vi har den sammen. Jeg hedder Navin. Velkommen til. I got this.

0: Er du munden så heldig, at du har en arbejdsuniform? Eller skal du også, ligesom jeg, stå og rive dig i håret foran klædeskabet i ren tøjkrise hver eneste morgen? Hvorfor er der bare noget tøj, som altid føles som udklædning, hver gang du tager det på, men som ikke er det? Jeg hedder Navin, og hvis jeg lige maler et billede for dig. Jeg har for nylig købt noget, som jeg faktisk har iført lige nu. Det gør, at jeg føler mig lidt som en blanding mellem Indiana Jones, Tom Cruise i Top Gun og en britisk kørelærer. Er det et look, du også vil gå efter? Eller? Vi skal i hvert fald tage en tur i klædeskabet om lidt. Og hvem står klar til at synge for os der? Jamen det gør Christoffer. Ham med gitaren er på vej til dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Været præsenterer sig skor.dk. Stedet, hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
10: Som det ser ud lige nu, så får vi en lille smule bedre forårsvejr i løbet af Kristi Himmelfarts ferien her. Men vi skal altså lige forbi en dag i dag, hvor der er skyde og byer til det meste af landet. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 8 og 13 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Thank you.

og livsforladt. Gør mig lige en tjeneste. Giv mig sådan en form for mental catwalk engang. Altså, hvad er du iført lige nu? Wow, det lød lidt dirty, gjorde det ikke? Er det arbejds-overallsene på værkstedet, du er trukket i? Er du måske iført underhakkerne derhjemme? Eller er du så heldig, som jeg er, at have det her sådan frie tøjvalg hver eneste arbejdsdag? Hvilket vi begge to godt ved, altid medfører en form for kamp med klædeskabet hver morgen. Jeg hedder Anne Wien, vi har jo alle sammen haft en tøjkrise, men der er simpelthen noget ved mit seneste tøjkøb her, som får mig til at tænke, hvorfor er der bare noget tøj, som føles som udklædning, men som ikke er det? Jeg har for nyligt købt en brun læderjakke, sådan en bomber jacket læderjakke, som jeg er iført i lige nu. Og lad mig sige det sådan her, den gør mig alt for hyper opmærksom på mig selv på sådan den ufede måde. For i dag har jeg taget sådan et par grønne bukser på, og nu gør det bare, at jeg står og føler mig lidt som sådan en blanding mellem Indiana Jones og Tom Cruise i Top Gun. Og i går, der prøvede jeg at forsøge med sådan et par ternede bukser, og så den her brune læderjakke. Og der følte jeg bare, at jeg lignede sådan en form for britisk driving instructor, altså sådan en britisk kørelærer, ikke? Og jeg har det bare sådan, hvad er der ellers derude, som vi ligesom skal holde os fra? Altså, hvilket tøj føles som udklædning? Uden at det er det, har du det også sådan med et bestemt stykke tøj? Eller er det bare mig, der er helt væk? Okay, hear me out. Jeg overvejer også at begynde at gå med bandana. Men der kan jeg godt mærke, altså tør vi det? Hvis jeg allerede har det sådan her med en dum, brun læderjakke, kan jeg så også godt, tror jeg så, den samme følelse rammer mig, hvis jeg tager en bandana på? Du er i hvert fald velkommen til at melde ind med dit bud på tøj, der altid føles som udklædning. Så vi lige kan holde os ved langt væk fra det klædeskab sammen. Og så i stedet tager vi da lige ham her på en gang. Tim Bauer, a.k.a. Avicii, Seek Bromance. I've been watching you.

0: med os fra vores nye relancerede app. Den hedder Rayo. Very international name, yes sirs. Og den kan du også finde lige præcis der, hvor du normalt downloader apps. Og er du så træt af reklamer, ved du hvad, så kan du også få en form for reklamefri udgave, så du kun får al den gode musik her fra The Voice A. Uanset så får du i hvert fald Burhan G og Medina gemt dit nummer, så glæder jeg mig til endnu en time med dig lige om lidt. The Voice.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
11: Biltema. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
22: Du lytter til The Voice AM.

også mærke, at livsglæden bare bobler op i dig igen, da du opdagede, at det i dag er dagen, du åbenbart går på weekend. Yes, fredag på en onsdag, det skal fejres. Jeg hedder Anna Wien. Og hvordan gør vi det bedst? Det gør vi her med Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Allerførst lige om lidt, Chat the Row.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Horgensere? Horsens snusere? Sorry. Jeg hedder Anna Wien, og jamen, ud over det kæmpe stort tillykke, så skal vi altså også lige give en form for klap på skulderen og sige kondolerer til vores allesammens Randers, for det er altså Randers, der simpelthen er rykket nedad på listen. De 10 største byer er blevet offentliggjort, men jeg gad godt at høre fra dig, der er fra Horsens lige nu. Hvor mange børn har du? Hvor mange børn har du fået inden for det seneste år? Holder min teori stik? Altså, er det fordi, I simpelthen bare er glade for at få babyer? I den år, jeg vil lige ved at sige Norden 14, der er det overhovedet ikke. Det er Jylland. Prøv lige at melde ind til mig. Ring til mig lige nu på 70 20 10 49. Ring ind, fortæl. Er du fra Horsens? Hvor mange børn har du fået? Det kan også være, du har fået nogen. Det er helt fair. Jeg hedder Navin, og om ikke andet, så glæder jeg mig til at være i dit selskab her de næste 2 timers tid. Der er der så bare du og jeg mod formiddagens timer. Rosa er artig artigt, får du her. Bliv, hvor du er.

0: eneste, der hører det som om, at Burna Boy her, han synger Lars. Men det gør han altså ikke. Han synger Last. Jeg hedder Anna Wien, og tusind tak for, at jeg må hygge om dig her på The Voice. Horsens rykker op, og nu taler jeg jo ikke om fodbold. Jeg taler indbyggertal. Fra en 8. plads er Horsens nemlig nu Danmarks 6. største by. Og jeg har jo selvfølgelig en teori om, at der bare er god dyl gang i podcasten i Horsens. Altså, der bliver født rigtig mange babyer lige nu. Og tillykke til dine medlyttere Signe, Stine og Mia, der lige ringede ind fra mødergruppen i Horsens, og som alle altså har født i Horsens i løbet af det seneste år. Og selvfølgelig også tak for indsatsen til jeres babyer, kære damer. Jeg hedder som sagt Anna Wien, og vi skal fra Horsens en tur ud i det farlige hav, der nu engang er Annas TikTok-tank. Hvad går viralt? Hvad skaber ringe i vandet? Det gør vores allesammens Spotify. De fylder jo 20 år i år og har netop lanceret en form for, hvordan kan man kalde det, jubilæums-wrapped. Hvad er den hemmelige kode, der kan låse op for din personlige Spotify-rejse igennem de sidste 20 år, der kan fortælle dig det allerførste nummer, du lyttede til på Spotify? Det glæder mig til at dele med dig lige om lidt efter Kalani og Usher, Shit or Never.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap

0: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder genvej gennem bølgen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: The Voice

Honda X og Golden lige her til din onsdag formiddag på The Voice. Måden du bliver ramt af en form for nytårs PTSD, når jeg fortæller dig det, der skal ske nu. Jeg hedder Navin. Velkommen her i Anders TikTok-tank. Elsker du også slutningen på året, når Spotify offentliggør vores Wrapped. Du ved, den her oversigt over, hvad du personligt har lyttet allermest til i løbet af det seneste år. For så har jeg rigtig godt nyt til dig. Jeg følte i hvert fald, jeg fik dumpet en form for tidlig julegave ned i skødet i går, da jeg faldt over det her virale opslag på Spotify's Instagram i går. Spotify er nemlig ude med en limited edition Wrapped i anledning af deres 20 års fødselsdag. Og måske var du selv med fra starten i 2007, for 20 år siden. Jeg ved ikke med dig, jeg var det, man kalder en slow mover. Jeg joinede faktisk først Spotify selv i 2013, har jeg jo så kunne se inde på den her personlige jubilæums-rap, kan vi sige. Det, jeg elsker ved den her, det er, at den giver dig sådan din personlige Spotify-rejse gennem de sidste 20 år. Den viser dig faktisk også det allerførste nummer, som du selv har trykket play på. På Spotify. Den allerførste gang, du satte fingeren på play-knappen. Hvad kom der så ud af Spotify? Fordi for mit vedkommende, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om, at det her var den allerførste sang, jeg spillede. Altså, hvorfor i alle hele hule Helgoland? Ej, okay, det er en banger, er det ikke? Woo! Cotton Eye Joe! Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, at jeg i 2013 lige pludselig stod der, havde downloadet Spotify og synes, at jeg skulle have mig et stykke af gode gamle Cotton Eye Joe, som det allerførste. Det er altså ikke en særlig fed personlig rekord, jeg lige fik smidt i smasken der. Men det, jeg bare godt lige kunne tænke mig at gøre sammen med dig nu, jeg sætter selvfølgelig så kæmpe stor pris på, at du har The Voice i ørerne, at jeg får lov til at trykke play for dig. Men jeg vil da gerne høre fra dig, hvad var det allerførste nummer, du lyttede til på Spotify? Er det noget lige så langt ud latterligt som ham her? Ej, kæmpe banger. For ligesom at unlocke den her rap, kan vi sige, så skal du bare lige gå ind på Spotify og skrive Spotify 20 i søgefeltet. Så kommer der altså din helt egen personlige Spotify jubilæums rap. Glæder mig til at høre, hvad du satte på play for allerførste gang, dengang du downloadede appen. Du er velkommen til at melde ind til mig på thevoice.dk på vores Instagram. Og så lad os lige få stoppet for ham der. Cotton Eye Joe, ikke? Lord Tiva her.

0: glædeligt gensyn her. Kato, som også hedder Kato. Og Outlandish lige her på Desert Walk. Hvis du går ind på Spotify, det skal du selvfølgelig ikke lige nu. Du lytter til The Voice, og det sætter jeg stor pris på. Jeg hedder Anna. Men når du gør, så skal du altså lige gå ind i søgefeltet og skrive Spotify 20, altså 20 i søgefeltet. For gør du det, jamen så får du serveret din helt egen jubilæumsudgave af deres Wrapped, som de har lavet i forbindelse med, at Spotify jo følger 20 år i år. Og den her Wrapped har jeg selv har fingrene i, og jeg fik jo præsenteret for dig lige før det allerførste nummer, som jeg nogensinde trykkede play på Spotify tilbage i 2013, da jeg joinede. Det var Cotton Eye Joe. God gamle. Og jeg har selvfølgelig spurgt dig, hvad var det allerførste nummer, du trykkede play på, og hvornår joinede du? Og der vil jeg bare gerne lige have, at du holder dig lidt for ørerne en gang, for Valentin han fyrede op for den her. Ja! Oi, oi, oi. Okay, men Valentin, han havde bare fuld gang i en emo-periode, skriver han selv, og kunne aldrig finde på at høre Slipknot med Psychosocial den dag i dag. Men altså, vi er jo andre mennesker, end vi var dengang. Vi joinede Charlotte, hun fyrede for den her. Baby, are you down, down, down, down, down? Ja da. Og skriver os også, hun har været med lige fra starten tilbage i 2007. Så har vi også Simon. Queen. Another one. Another one bites the dust. Også en kæmpe banger lige at føre op for det allerførste gang, man trykker play på Spotify. Til gengæld vil jeg sige til Simon og til dig, der lytter med, er du også kæmpe Queen-fan, så har vi jo faktisk lige fået en ny dejlig søsterstation. Den hedder Flow, og den har masser af Queen, Nirvana, Oasis lyd. Så det er altså bare at hoppe derind en tur, hvis du godt kunne tænke dig at lytte til Flow. Men for nu, der skal du og jeg have et stykke med Bebe Rexha. Faithless New Religion er på vej til dig.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Start forårsfester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
2: Dagen i dag er en skyde omgang, og i perioder får vi også regn eller byer. Senere er der dog opklaringen på vej med lidt eller mindre sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Olivia Rodrigo og Drop Dead på en onsdag. Der føles som en fredag, medmindre du selvfølgelig er en af de der helte, der holder landet i gang, mens vi andre tager en Kristi Himmelfarts ferie. Om ikke andet, så lad mig give dig energien til fredagsfølelsen. Og det gør vi selvfølgelig her med Drake, Passion Fruit. Jeg hedder Anna Wien. Tak for, at jeg må være med dig.

0: der forsøger jeg at ramme dig lige midt i musiksmagen. Og du skal selvfølgelig også ramme min i dagens Music Match, og jeg glæder mig til at finde ud af, hvad dagens ord er, som vi skal lege med i dag. Det gør vi lige her på den anden side af klokken 11. The Bowser og Magnetic ligger også og venter på dig. The Voice.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
12: Carglass replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
13: The Voice 8.

over den her fremragende følelse af en forlænget weekend, der ligger og venter på os, så vil jeg også gerne sende dig ud i onsdagen som en vinder. Det kan du blive lige om lidt i dagens Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen til. Hvad skal der ske? Det glæder mig til at dele med dig. Allerførst er Taylor Swift, Overnight.

Haven, Caitlin, Aragon, I Run. Og der er nogen af os, som lige nu bruger hjernen på sådan vigtige ting. Det kan være, at du sidder og taster økonomi ind i et ark på en computer. Det kan være, at du står og pakker vigtige ting på lageret, fikser biler på værkstedet, den slags. Men lige nu, der skal vi to bruge den på noget, som jeg synes faktisk, vores version er meget sjovere. For det er blevet tid til dagens Music Match. Jeg hedder Navin. Om lidt, der får vi som sædvanligt serveret dagens ord fra ordgeneratoren. Og så gælder det altså bare om at vælge den sang, du føler allermest, når du hører ordet. Du behøver ikke google, du behøver ikke analysere. Det skal bare være mavefornemmelsen. Og så skal ordet selvfølgelig indgå i den sang, du vælger. Enten i titel eller tekst. Og skal vi bare lige starte med essensen af Music Match, det er nemlig, at du skal lande på den sang, som jeg tænker på, og omvendt. Og jeg skal selvfølgelig også forsøge at ramme din musiksmag. Du skal ramme min. Men hvad er dagens ord? Lad os lige få det serveret her. Okay, bolden ruller. Dagens ord er under. Under. Det lyder sjovt, når man siger det sådan, under. Eller på dansk, under. Okay. Du skal lægge dig fast på en sang nu, som indeholder ordet under, eller på dansk, under. Du sender dit bud afsted til os, til vores Instagram, thevoice.dk hedder vi. Jeg er faktisk ikke i tvivl. Jeg ved allerede, hvad min sang er. Den kom til mig, jeg har haft den på hjernen hele ugen faktisk, og den håber jeg får lov til at spille for dig her på The Voice. Men den allerførste af dig, din medlytter, der melder ind med dit bud, et bud, der matcher den sang, som jeg vælger, vinder altså dagens Music Match og in The Voice mulepose. Sådan her på en onsdag, det kunne være dejligt, hvis jeg kunne kalde dig en vinder. Yes, okay, lad os komme i sving. Vi tager lige en lille tænkepause, hører noget dejlig musik, mens vi tænker, og så har jeg sendt dit bud afsted til TheVoice.dk på Instagram.

Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. På et tidspunkt, hvor vi to nærmest er landet i form for kollektivt, mærkeligt musikhold, og jeg elsker det. Jeg hedder Anna Wien. Vi er i fuld gang med dagens Music Match. Du skal forsøge at ramme den sang, jeg har skrevet ned, men kun ved hjælp af et enkelt ord. Helt tilfældigt, som altså i dag landet på under, eller på dansk under. Det er dagens ord, og du skal selvfølgelig vælge din helt egen sang, den der kommer til dig, når du ligesom smager på ordet og hører det. Hvad for en sang tænker du på? Send afsted til os på TheVoice.dk. Ligesom dine medlyttere har gjort, Jasmin, Luca og Rasmus har alle sammen tænkt ens. Og jeg ved ikke, om det er, fordi der er sådan en lille smule Eurovision-stemning i landet allerede lige nu, for de har sendt den her ind. Det er så... En vanvittig live-udgave, jeg har fundet her. Men hold nu magle, hvor er det smukt. Tommy Seebach under Stjernerne på himlen. Ej, jeg får helt kuldegysninger. Og det får jeg også af den her. Tak til Simon for Minds of 99 under Din Sne. Og nu sagde jeg jo, det blev en lille smule mærkeligt. Darling, it's better down where it's wetter. Åh, Patrick, tusind tak for dit bud Under the Sea fra Disney-filmen Ariel. Jamen ved du hvad, jeg elsker alle de bud, og jeg elsker dig bare for, at du leger med i den her lille leg, som jo altså

Det bliver et samsurium af alle mulige vanvittige numre, der indeholder dagens ord. Men hvad mangler ligesom på listen? Hvad tænker du på? Hvad tror du, jeg har skrevet ned? Det er nok det allervigtigste bud, for det er det, der kan gøre dig til en vinder, og gøre, at du stikker afsted med en The Voice mulepole. Helt mulepole. Wow, godt det ondt, der var. En The Voice mulepose er helt eksklusiv, som du kan få, hvis du bliver en vinder, og det gør du altså ved at melde ind lige nu. Send dit bud afsted til TheVoice.dk. Vi har lige akkurat 10 minutter tilbage, så lad det ske.

0: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Hjemvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.

Sandra Sara Larsson og Stateside. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg bliver så umanerligt konkurrencemenneske af det her, vi har gang i lige nu. Jeg bliver på den ene side så lykkelig over at se, at du og dine medlytter tænker ens med det her ord, vi leger med lige nu. Men når ingen endnu har matchet min sang, så føler jeg mig altså en lille smule ramt på musiksmagen. Men der er stadig 5 minutter tilbage, så lad os lige få den i hus. Det er Music Match. Vi har gang i et tilfældigt ord, et sangvalg. Og ordet i dag er altså under på engelsk eller på dansk. Under. Din opgave er at vælge en sang, hvor ordet indgår i titel eller tekst, og du skal sende afsted lige nu til vores Instagram, TheVoice.dk. Min kære dejlige praktikant Lulu, hun sidder og rydder og roder rundt i indbakken og leder efter matches, og ikke mindst alle de fede, fremragende bud, der er kommet ind. Tusind tak for dem. Jeg har selvfølgelig også lagt mig fast på en sang. Det er det, der er essensen. Det er, vi to vi skal se, om vi kan ramme hinanden præcis den samme sang, kun ved hjælp af det her enkle ord. Men mit valg, det ligger jo her på bordet foran mig på papir, som en gammel dame fra 1800-tallet, lige her i The Voice-studiet. Og prøv at høre, jeg ændrer den jo ikke. Altså, selvom jeg er i komplet panik lige nu, fordi vi kun har 5 minutter tilbage, så er den der ikke endnu, og jeg håber bare, at den når landen. Lad os lige se, hvad der er i indbakken, for jeg må bare sige, hvor er det vanvittigt, at både Emma, Markus og Emil har meldt den med den her. Ja! Men at work og gode gamle Down Under. Lige et skud ud til vores Australia. Vi kan også sige tak til Nikita Nasir for den her. Under pressure. Under pressure. Queen Under Pressure. Selvfølgelig. Camilla, hun var ude i et lidt nyere nummer. Du kigger på mig et sekund. Ja. Jeg smelter under månen. Apaka smelter under månen. All right. Nu vil jeg lige give dig en lille ledetråd. Måske kan det være en hjælp. Jeg hedder Anne Wien. Det nummer, som jeg har valgt i dag til dagens Music Match, det er et, der stammer fra 2014. Det var en tid, hvor vi var meget på floor. Det var en tid, hvor vi godt kunne lide DJ's, der gik sammen om et helt specielt nummer. Og så tror jeg ikke, jeg siger mere. Men det er et nummer, der får os alle sammen op af kontorstolen og ud på floor på en onsdag. Og det kunne klæde os. Så lad os lige se, om vi kan ramme den i dag. Send dit bud på en sang, der indeholder ordet under eller under til TheVoice.dk.

0: Satisfy af Calvin Harris, og mund, det er en form for utilsigtet ledetråd. Det finder vi ud af. Der er i hvert fald ikke noget bedre, end når nogen tænker på præcis det samme, som du går rundt og gør. Det giver sådan en dejlig fællesskabsfølelse, og det er faktisk det, som vi prøver at forsøge at gøre hver eneste dag her på The Voice med Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og i dag der fik du serveret ordet under på engelsk eller på dansk. Under. Din opgave var selvfølgelig at vælge en sang, hvor ordet indgår. Jeg har gjort det samme med min lille La Papir, Papyrus, her i studiet. Og der er jo kommet så vanvittigt mange bud ind. Jeg tror faktisk aldrig, at der har været så mange bud i indbakken. Det er lige så vores kære praktikant Lulu, hun sidder og får sved ned af panden af at følge med. Men jeg har muligvis dagens Music Match med på telefonen. Hej Jasmin.
1: Jo, hej.
0: 19 år gammel fra Aarhus, og så går du på gymnasiet.
1: Ja.
0: Ja, er der, hvordan ser vi ud? Er vi i stærk eksamens, hvad hedder det, palaver lige nu, eller er vi på læseferie?
1: Jamen, altså, det er fordi, vi har sådan nogle sjov noget. Vi har sådan en dag, vi får ekstra fri til at lave nogle opgaver sådan lidt længere.
0: Og vi
1: men
0: siger,
1: jeg har halv læseferie, men der er nogle dage, jeg stadig ikke skal i skole.
0: Og opgaver, det er selvfølgelig godsetegninger.
1: Ja.
0: Ja. Sådan, Jasmin. Ej, ved du hvad? Jeg ønsker dig selvfølgelig al held og lykke med eksamenerne, Jasmin, og du skal nok komme igennem det, men først så skal vi jo lige have det allervigtigste på banen her. Er vi enige om det? Det er jo selvfølgelig at se, om du er dagens Music Match. Vil du ikke bare fortælle os alle sammen, hvad det er for en sang, du tænkte på?
1: Jo, Under Control.
0: Ja, kan du huske hvem?
1: Ja, det var Calvin Harris.
0: Lad os da lige høre her. Calvin Harris, Under Control. Gør selvfølgelig, at du er en vinder. Woohoo! Det var lige præcis den sang, der bare fløj ind under mine negle, var jeg ved at sige. Og det er jeg så glad for, at du også tænkte på, Jasmin. Så du er dagens Music Match. Du er en vinder.
1: Jo.
0: Jo. Ej, hvor er jeg vild med dig. Jasmin, jeg sender en mulepose, The Voice eksklusiv mulepose, afsted til dig, som du kan putte læsebøgerne i, ikke? Og, og så må du have en fremragende Kristi Himmelfartsferie, når du når dertil.
1: Jo, mange tak.
0: Godt, og så lad os da få den i sin fulde længde her. Det er Calvin Harris. Under Control. Ej, hvor skal bassarmen op og flyve nu.

0: er jeg virkelig den eneste, der stadig kan få kuldegysninger af lige præcis det her nummer. Calvin Harris og Under Control var altså det nummer, der var i spil her til dagens Music Match, og som sendte din medlytter Jasmin afsted ud mod onsdagen som en vinder. Ej, hvor havde jeg glemt, hvor fantastisk det nummer er. Jeg hedder Anna Wien, og tusind tak for, at jeg må være sammen med dig. Jeg har serveret et stykke med vores ugens voice choice. Det er selvfølgelig 888 KC, der er tilbage. Og nummeret hedder Adrenalin. Det har vi brug for på en onsdag, og det får du lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en og dele de lune netter med.
12: Dagen i dag er en skyet omgang, og i perioder får vi også regn eller byer. Senere er der dog opklaringen på vej med lidt eller mindre sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Det her er ugens Voice Choice.

Charlie XCX. Apple. Lige her til en onsdag på The Voice. Der jo er for mange af os. En fredag. Woohoo! Sådan en lille Kristi Himmelflap. Flere af jer, hvad jeg vil at sige. Kristi Himmelfartsferie ligger og venter på os. Og hvad skal den stå på? Jeg ved ikke, om du har set det, men der er et ret så stort... jeg vil lige være kaldt med dansk boyband. Det tror jeg ikke selv, de vil have, man kalder dem. Om ikke andet et favoritband af en anden verden, som får premiere i dag på deres helt egen biograffilm. Det er nemlig dem her. Du kigger på mig et sekund. Jeg svæder over den måne. Og hvis du lige tænker, hvem er der nu lige det er, jamen så er det vores allesammens Apaka, der altså kommer ud med en film i dag, som hedder Brug for hinanden. Og det er altså en form for dokumentar, der ligesom tager dem igennem den her kæmpestore succesrejse, de har været på, og hvordan de stadig formår at holde roen og udviklingen, og ikke mindst forholdet til hinanden, for de er jo altså nogle gutter, der har kendt hinanden lige siden 8. klasse. Den glæder jeg mig til at se. Jeg glæder mig også til, at vi to vi skal have noget Jason Derulo. Det her, det er Riding Solo.

0: Homewrecker bliver den, der sætter punktummet på formiddagen. For lige om lidt, der bevæger vi os ind i de dejlige sene eftermiddagstimer, og det bliver Amanda Bodenhoff ved roret, som altid. Jeg hedder Navin, det har været en sand fornøjelse at være sammen med dig i dag. Glæder mig til at se dig på den anden side af Kristi Himmelfartsferien. Og så lover du passer godt på dig selv. Lige om lidt, lad min og lås den. The Voice.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto. Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart. Every
17: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Boys på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Og oh, lige hos mig, hvor klokken den er slået 12. En dejlig onsdag på Danmarks hit station The Voice, ugens officielle vippedag. Jeg hedder Amanda, og her Sabrina Carpenter til dig, og House Tour lige her på den anden side er Olivia Dean. Og man, I need to welcome in for.

En lille huistour. Jeg har sat godt sammen med Sabrina Carpenter, som var det MTV i de gode gamle dage. Ja, men der var det dejligt, at du har lyst til at bruge din formiddag her hos mig, og vi ligger ude med spritny musik. Her får Annika, der er gået ren fem fortal på den. Det her er livsforlet.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Sarah Larsson, som vi altså kender hende allerbedst tilbage fra 2016, og Girls Like lige her på Danmarks hitstation. Jeg hedder Amanda, og har en lille kærlig reminder til dig, hvis du nu ellers skulle have gået hen og glemt det, at det bålys bliver altså tændt her på The Voice. Ikke bare alle torsdage, men nu også alle tirsdage, når klokken den slår 20. Rapper, de tomstakker, de er ikke til blå lys. De er, så de bare krækker, de er...
1: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap.

0: Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfart.

0: fødselsdag fra klokken 9 til 18.
1: Hos Biltema.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: Carglass replace. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
7: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Lidt skolemælk efter frokosten. For Milky, David Guetta og Just The Way You Are. Jeg håber, at du har fået noget godt i mausen og er klar måske på en lille musikalsk snack, som jeg har lagt i kø til dig for Ice Kid og Blast. Er vi okay? De venter på dig lige her på den anden side. Amile og Uro og noget af det allerbedste danske, der er landet til os i år, hvis du spørger mig. Og det er jo altså mig, der sidder her lige nu. Det her, det er Drømmefanger på The Voice.

danske musikscene. Blæst og Ice Kid, og er vi okay? Og det håber jeg bestemt, vi er. Ellers så kan det være, at det kan hjælpe lidt på dig. Hvis jeg fortæller dig, at jeg har Jenny til dig i playlisten, og Dracula, bare fordi det ikke skal blive alt for hyggeligt.

0: Lana, Jenny og Dracula på Danmarks hitstation The Voice. Og jeg håber, du har en fuldstændig fantastisk onsdag, ugens officielle vipperdag. Der er så lige at vippe dig over i det lidt pænere selskab på ugen, hvis du også ligesom mig måske er mest til weekenden, ikke? Nu er den i hvert fald ikke langt væk. Jeg håber, at du er klar på mere god musik lige om et øjeblik for Rosa og Ardiat, der er ude med en spritny single, den hedder Bliv, hvor du er. Og så har jeg også lidt nyt til dig fra Harry Styles. Hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
10: Eyes. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Dagen i dag er en skyet omgang, og i perioder får vi også regn eller byer. Senere er der dog opklaringen på vej med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.

0: Kelo.
1: Jo.
0: Af vores allesammens Harry Styles. Ej, der falder meget god musik af til os to. Det her, det var American Girls. Jeg hedder Amanda. Jeg håber, du har fået noget rigtig godt i mausen omkring frokost. Måske er klar på en musikalsk snack eller to. Jeg har MK til dig og 17. Men allerførst et nyt dansk samarbejde på den danske musikscene. Det her, det er Rosa Ariadits og Bli, hvor du er.

17. Bare lige for at slå to streger under, vi har så nået til ugens officielle vipperdag onsdag, som lige vipper os en lille smule tættere på weekenden, og jeg tænker, den er meget kærkommen. Hvis man altså har løbet måske 42 km i søndags, måske stadig har lidt ondt i stængerne, måske ikke lige fik planlagt det der, ja, de der fridage efterfølgende, ikke? Jeg har i hvert fald set et par stykker, som går rigtig sjovt nede i supermarkedet, og måske lige skulle ligge med benene lidt på langs. Det havde i hvert fald været mig, og du har min dybeste respekt, hvis du har været ude at løbe maraton. Sådan skal det ikke hedde som en nøj. Og tror jeg i hvert fald ikke, jeg kunne gå, før at sommeren begyndte at kysse min lille næse til. Lige om et øjeblik, Billie Eilish, Birds of a Feather, men allerførst her, Sinclair.

0: Noget af det allerbedste, hun har leveret, hvis du spørger mig. Og det gør man jo. Nu er det mig, der sidder her og sniksnakker. Billie Eilish og Birds of a Feather. Oi. Jeg håber, at du begynder at kunne mærke denne her uge, at forhåbentlig i weekenden, så småt er begyndt at lægge sig. At batterierne er ladet godt op. Du måske er ved at lægge kakkeloven til en dejlig ny en af slagsen. Og måske også allerede begyndt at huske, at der er en pinse, der ikke ligger så langt væk og venter. Hvis du altså, ligesom de fleste, godt kunne trænge til noget sommerferie, at man tænker, det er det med lige at have lidt mere end en uge sammenhængende. Det bliver rigtig rart. Ui, den er på vej, og jeg glæder mig. Jeg hedder Amanda, jeg har Bella Kai til dig lige om et øjeblik, og I love it, I love it, I love it. Og når vi hopper ind på den anden side af klokken 13, så er der Justin Bieber på vej til dig. The Voice.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen.

Ariarit, Lonely. En ting, jeg lover dig, at du bestemt ikke bliver, for jeg er med dig frem mod klokken. Den bliver 14 med mere god musik til ugens officielle vipperdag onsdag, som lige vipper over i det lidt pænere selskab på ugen lige om et øjeblik sammen med Eminem. Men inden vi når så langt, så skal vi altså lige have skruet op for The Bitterness. Og den elsker jeg, hvordan hun tilfører sin sang. Det er Olivia Rodrigo. Drop down.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Investér i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Vil du have

0: 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken. Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: SmartEyes.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: De synger kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.

totalt udsolgt Valbyparken til hans allerstørste koncert til dato. Kommer altså til at rulle af stablen, når vi skriver den 13. juni. Christoffer her på dansk og ham med gitaren. Vi går stadig og venter på et dejligt dansk album, som vi vedlader på et eller andet tidspunkt. Og jeg elsker, hvordan han jo altså er på toppen af sin internationale karriere. Så tænker du da, jeg kunne godt tænke mig at skrive et album på dansk. Det synes jeg er fedt. Lige ned i øjenhøjde, lige ned og mærke græsrødderne. Hvor er det nu lige, man kommer fra? Og kunne han egentlig også kringle det, ikke? For han er jo pisse god på engelsk. Undskyld mit franske, men selvfølgelig kan han det. Det er pivgodt, det nummer her. Det bliver faktisk bedre, hver gang jeg lytter til det, synes jeg. Og en sjov lille bemærkning, hvis du ikke vidste. Nu kommer han bare et lille fakt. Så er det jo sammensat af nogle dejlige ting, som Sillemaus, hans søde kone Cecilia Havgaard, altså har sagt til ham gennem tiden. Og der må jeg bare sige, hvis jeg skulle skrive sådan et nummer med ting, min kæreste har sagt til mig gennem tiden, så ved jeg ikke, om vi kunne spille det her på The Voice.

turen over broen for Sverige, Sara Larsson og Midnight Sun, og for os også lige mindet os om, at dagene de er blevet lidt længere her igennem foråret og hen mod sommeren. Hvor er det dejligt, det her det var Midnight Sun. Jeg hedder Amanda og har Sunbury til dig. Også en dejlig festivalgæst i år til at syde for solen. Men først her Jax Jones sammen med Demi Lovato.

0: på det danske festivalprogram. Det er torsdag. Det er superstolen Lander Summer og 12 to 12. Medina kommer også og kigger forbi. Og så kan jeg lige så godt sige, så er jeg der også, ikke? Og så er jeg ikke i køen, så er jeg ikke på toilettet, så er jeg der. Og der har jeg nok stået det meste af dagen, fordi jeg skal se hende helt tæt på. Altså, jeg er jo den største Medina, du overhovedet kan finde. Og i den anledning, så har jeg også lagt lille nummer klar med Medina til dig. Nu er vi ved det, ikke? Hun har en lille undskyldning for lige at spille et ekstra nummer med hende. Hun har gået sammen med Burhan G. Igen. Har de været i studiet sammen? Det er gemt dit nummer, der venter på.
1: The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: spare 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
7: Carglass replace. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Dagen i dag er en skyet omgang, og i perioder får vi også regn eller byer. Senere er der dog opklaringen på vej med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

med Burhan G og gemt dit nummer på The Voice. Jeg hedder Amanda og fik lige lyst til at sætte fingrene ned i endnu et dansk samarbejde, faktisk med nogen, som også har været i studiet sammen før. Og de er jo gode til det. Anton Westerlin her sammen med Annika og Ærlig Freestyle.

lige her på Danmarks hitstation The Voice. Jeg hedder Amanda og hørt et nummer på vej på arbejde her i dag. En dejlig gammel kending, for lyst til at sige. En lille tur tilbage til 2007, som jeg ikke kan forstå, hvordan jeg kan være gået udenom på min playliste, altså i så lang tid. Fordi det er faktisk en af mine yndlingsnumre. Kender du det, når man lige bliver mindet om, at det er en af ens yndlingsnumre? Og man tænker, hvorfor har den ikke været i mine ører i lang tid? Den skal vi lige have sammen. Det er Fergie, der står for den. Men inden vi når så langt, så har jeg Ira Starr til dig.

0: Elizabeth Taylor til at sætte et punktum for en utrolig dejlig formiddag og eftermiddag for mit vedkommende her på Danmarks hitstation The Voice. Eller Amanda Aarke siger grøst og klar til at komme ind og overtage mikrofonen og varme stolen fortsat rigtig godt op og spille der forhåbentlig tæt på en skøn fyraften. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken den slår 12, og så er der ellers ikke andet tilbage end at sige, at I to, I må hygge. The Voice.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: sende alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
3: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Rio. Så blev det simpelthen onsdag eftermiddag her på The Voice. Jeg er endnu en gang træt i studiet. Mit navn er Gry, og de næste 3 timer vil jeg rigtig gerne bruge sammen med dig. Og selvfølgelig, vigtigst af alt, en masse god musik. Et nummer, der desværre er perfekt til vejret. Raindance, Dave.

0: Nu startede jeg showet med Rain Dance, Dave & Tim's. Desværre et nummer, der er perfekt til vejret, men jeg gør også mit bedste for at se, om vi kan vende det lidt. Kan man danse en eller anden form for soldans? Jeg har i hvert fald givet dig den perfekte musik, Lush Life. Sara Larsson, det lyder altså af sommerferie faktisk meget, meget specifikt. Og jeg tænker, jeg vil gøre mit bedste for at prøve at holde den her kørende. Kan vi få lidt ekstra solstråler ind i radioen og muligvis også ud i den virkelige verden? Det kunne være, at det...
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også...

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og

Hvis jeg var typen, der lavede vædemål om rigtige ægte penge, så havde jeg været en 50'er med, at du ikke kan sige mig, hvem det er, der har lavet det her nummer. Du kender den helt sikkert, men jeg er næsten 100, hvor du ikke kender artisterne. Edward Meyer og Vika Jigulina, det er Stereo Love tilbage fra 2010. Så det er et nummer, vi alle sammen nærmest kan nynne med på, men ikke sådan rigtig lige har styr på, hvem det egentlig er, der har lavet. Nu kan du passende selv lave vædemålet næste gang, det her den lander på The Voice. Det var altså Edward Meyer og Vika Jigulina. Jeg hedder Gry, og lige rundt om hjørnet, så får du Bibi Rexha og Faithless. New Religion er på vej. Rapper, de tomstakker, de er ikke til blå lys. De er altså, de bare krækker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag, torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: på The Voice. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling over og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
17: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

Legend, Bibi Rexha og Faithless. Vi er her på en dejlig onsdag eftermiddag. Jeg hedder Gry. Og nogen, som jo nærmest med den fanbase, de har, kunne lave en ny religion, det er Alpaka, som du også lige rundt om hjørnet kan opleve biograferne med deres dokumentarfilm. Det her er Flue i et spænd.

0: for the dance.
1: Swim, det er BTS, vi har fat i her. Jeg hedder Gry, og noget, som jeg ikke kan lade være med at tænke over, hver gang jeg ser BTS på playlisten, som egentlig er sådan lidt irrelevant, det er, at de, fordi de er sydkoreanere, lige har været i værnepligt. De har været i værnepligt, en obligatorisk værnepligt. Ved du, hvor lang tid den tager? 3 år. De har været 3 år i værnepligt siden nærmest 2022. Så har de været i værnepligt, og det har de jo gjort, og nu er de tilbage igen. Ny musik, alt er skønt og dejligt. Men der kunne jeg bare godt lige tænke mig, at det husker dansken lige på, når vi begynder at brokke os over, at nu skal kvinder også i værnepligt. Det tager 11 måneder. Slap lige af også, ikke? Det kunne have været 3 år. Bare være glad for, at du er født i lille bitte Danmark. Fra Danmark rykker vi til UK. Det gør vi med Mabel, et lille hit tilbage fra 2019. Det her, det

0: Alex Warren. Det her, det var Fever Dream. En mand, som for nylig gæstede Royal Arena. Det var altså i april måned, at han indtog den kæmpe sal. Lige rundt om hjørnet er der nogle nordmænd på vej til mig. De hedder The Bowser, og jeg gad faktisk virkelig godt høre, hvordan Alex Warren lød i selskab med dem. De har en eller anden særlig form for... jeg har lyst til at sige magnetisk vibe, men det er kun fordi nummeret hedder Magnetic. Den er på vej til dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Det er en skyet dag, og i perioder får vi også regn eller byer, men der er især til de sydlige egne opklaring med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Magnetic, The Bowser. Det er onsdag eftermiddag her på The Voice. Jeg håber, din arbejdsdag flyver afsted, min ven. Det kan også være, at du sidder i fuld gang med eksamens læsning. I så fald, så vil jeg sige til dig, hold ud. Jeg er med dig. Jeg skal love at spille noget musik. Måske endda det her på en eller anden måde. Desværre. Lidt af dit soundtrack, hvis du sidder dybt i teorien. Det her, det er livsforladt. Vi skal høre Annika.

Dynamite, Tayo Cruz, lige her til din onsdag eftermiddag. Det kan være, den gav dig lidt ekstra liv efter livsforladt fra Annika, især hvis du er godt i gang med eksamenslæsning. Jeg håber, uanset hvad du laver, at din eftermiddag er god og skøn, og du har lyst til at skrue op for noget mere musik. Vi tager den en lille smule ned i tempo. Det gør vi med Lord Siva. Det her er Rodeo.

0: Joel, end of beginning. Lige her til din onsdag eftermiddag. Klokken er så smart ved at bevæge sig mod 15. Og det betyder, at vi stadigvæk har 2 timer i hinandens selskab. Selvfølgelig sammen med en masse god musik, hvor både Pink Panthers, Sara Larsson, Freya Sky og Gracie Abrams ligger og venter. Masser af dygtige damer er på vej til dig. The Voice.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Start forårets fester i Fletgård.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Rio. Så har den her onsdag eftermiddag også ramt klokken 15. Jeg hedder Gry, er med dig indtil klokken bliver 17. Selvfølgelig klar til at spille en masse god musik og forhåbentlig få lidt solstråler ind i en lettere grå midt af ugen. Lad os tage Freya Sky. Ja, Silent Treatment. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: That's so true, det er Grazy Abrams.
1: Vi er færdige. Onsdag eftermiddag på The Voice. Videre til en ung dame, som tog sit første skridt ind i musikbranchen, da hun var bare 17 år. Forventninger, pladekontrakt, udgivelser, alt det her. Siden da har hun skiftet sprog, nu er hun altså på dans.

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

Nu er jeg jo ikke verdens største Olivia Dean-fan, men jeg kan altså godt mærke, at der er sådan et lille sted i mig, som begynder at boble lidt af misundelse over alle dem, der skal ind og se hende i Royal Arena i morgen. Det kan jeg mærke, det gad jeg altså også godt at opleve. I stedet, jamen så får vi hende her i radioen, både mig og dig, min ven. Det her, det var Man I Need, må siges at være et af hendes største hits, som må ikke det også bliver skrullet gevaldigt med på, når hun indtager scenen i København i morgen. Rundt om hjørnet, endnu en artist, som også gæster Danmark snart. Det er altså en, man kan se frem til. Du kan også se frem til ham, selv hvis du ikke har billet. Det er The Weeknd, som lander lige rundt om hjørnet.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk beatglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Det er en helt almindelig

0: almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Var der fast til Caroline Morsing, vi har fat i her. Fredagen bla bla bla, der udkom for nylig. Og så er hun en artist, man kan glæde sig til at opleve rundt omkring i det danske land til efteråret, hvor hun altså tager ud og spiller for os alle sammen. En, du ikke behøver at vente helt til efteråret med at opleve i Danmark, det er den næste artist, en kæmpe artist. The Weeknd, han ligger nemlig vejen forbi Parken. Det gør han med hans After Hours Till Dawn Tour. Det er den 19. juni, at han indtager der altså stadigvæk billetter ledige. De dyreste koster næsten 5.000 kroner, men du kan også få nogen til lige omkring 5.

Dan's Alone her fra Kops, og jeg er klar med en lille public service announcement til alle, der er i gang med en læseferie. Hvis du lige nu sidder begravet i eksamensnoter, muligvis energidrik nummer 3, og prøver at overbevise dig selv om, at du helt sikkert læser meget bedre og mere effektivt med høj musik i baggrunden, så skal du bare vide, at jeg støtter det. Men jeg vil også gerne give dig en lille pause. Tror du ikke, du har brug for det? Så her er dit fuldstændig officielle studiebreak. Du må gerne glo lidt ud i luften, scroll lidt, bare give hjernen en lille pause med god samvittighed. Så kan du fortsætte studierne, når jeg er tilbage igen i radioen. Det vil sige om sådan cirka 6 minutter. Husk lige at trække vejret.

0: Switch Disco eller Henderson. Og Robert Miles, som altså helt original står bag den her melodi tilbage fra 90'erne, men sådan her lød den i 2023. React fik du lige her til din onsdag eftermiddag, hvor hitsene selvfølgelig stadigvæk er på vej til dig. Der er masser, vi skal tage fat i. Vi skal faktisk have lidt af en, for det første en solstråle historie, men derude også over, eller derude, wow, også noget, som på ingen måde er overraskende, det er det, jeg prøver på at sige. Det er en rigtig fin lille historie, og noget, som på ingen måde er overraskende. Gæt, hvem vi skal snakke om? Yes, vi skal snakke om Annika. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: og 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
8: Det er en skyet dag, og i perioder får vi også regn eller byer, men der er især til de sydlige egne opklaring med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
9: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Lost in Lamin, en ny udgivelse fra ham. En, jeg tænker, vi kommer til at brage ud af højtalerne i løbet af sommeren 2026. Mit navn er Gry, og vi bliver her hjemme i Danmark og tager fat i nogle dygtige danske artister. Vi skal have fat i en artist, en dansk artist, som har 1,1 million månedlige lyttere. Og så kan man jo tænke, hvem er det egentlig, der har været den største artist på streaming de sidste 7 år? Det er Gilly. Så kan jeg fortælle dig, at Gilly har 800.094 månedlige lyttere. Det er ikke ham. Der er simpelthen en, der har vippet kongen af tronen. Og det er altså Annika, vi skal have fat i. Hun ligger exceptionelt flot placeret på den danske top 50. Hun har hele 5 tracks i top 50. Og det er imponerende, når man tænker på, at hun kun har udgivet 1 i 2026. 1 nummer, som jo selvfølgelig også ligger rigtig, rigtig pænt til. Hun har gæstet Casey's album, men så kom i morgen. Det har hun gjort på nummeret Drukner. Et nummer, som lige nu ligger nummer 1 i Danmark. Gæt hvem, der ligger nummer 2? Ja, det gør Annika også i selskab med Anton Westerlin og Ærlig Freestyle. Nummer 2, Annika Ærlig Freestyle sammen med Anton Westerlin, streamer lige over 100.000 om dagen. Nummer 1 streamer 200.000. Altså det er bogstaveligt talt dobbelt så meget. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set et nummer ligge nummer 1 i Danmark, der har streamet så meget. Der er så mange mennesker, som lytter til det her nummer. Det er ekstremt imponerende. Det bliver vi jo selvfølgelig nødt til at dykke lidt ned i her. Jeg synes, vi skal høre den. Drukner, Casey og Annika.

sproget, men sådan her lød en bad bitch tilbage i år 2007. Nelly Furtado med Manny, der fik du lige her til din onsdag eftermiddag. Og hvordan lyder den slags så i 2026? Det kan vi høre her i selskab med Tyler og Sara Larsson. De er klar med et nyt samarbejde. Det her er She Did It Again.

0: Jeg ved godt, det er en lidt spøjs ting at sige, men den måde tempoet simpelthen sænker sig på, det synes jeg er super fedt. Places to be, Fred Again, Anderson Park og Chica, og du er lige på the place to be. I hvert fald, hvis du vil have den bedste form for eftermiddagsunderholdning, der er skud i tågen på vej til dig. Så stay tuned, gør ammunitionen klar, så skyder vi lige efter klokken 16. The Voice.
1: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair, Carglass Replace. every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 16, og det betyder, at det er tid til skud i tågen. Den sværeste quiz i verden rykker ind i din radio, og vi får lige styr på de allersidste detaljer her i studiet. Imens får du selvfølgelig noget god musik at lytte til. St. John er på vej, men først Taylor Swift. Det er

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så, min ven, så skal vi til det igen. Endnu en omgang af Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Det er quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, hvor det på mange måder handler om at skyde forkert. For hvert forkert skud kommer vi et skridt tættere på pletskuddet. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på Instagram, thevoice.dk. Der sidder min praktikant Jakob klar til at samle skud ind. Eller man kan ringe 70 20 10 49 ind til studiet. Og hvad er det så? For et umuligt spørgsmål, du skal ramme et pletskud på i dag. Nå, dagens umulige spørgsmål er, hvad var der ca. 3,8 millioner af sidste år? Selvfølgelig her i Danmark. Hvad var der ca. 3,8 millioner af sidste år? Ind på Instagram, thevoice.dk, eller ring 70 20 10 49 med dit skud i tågen.
0: Dette er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Og hvad der var ca. 3,8 millioner i Danmark i 2025. Jakob har tastet på livet løs, samlet skud ind på Instagram TheVoice.dk. Og jeg har haft fornøjelsen af lige at tale med Osvald.
2: Osvald.
1: Hej Osvald, må jeg høre, hvad du skyder på?
2: Cykler.
1: Cykler? Det synes jeg ikke er et dårligt bud. Det passer sgu egentlig nok meget godt, når man lige regner babyer og måske folk over 100 fra, selvom de selvfølgelig godt stadigvæk kan cykle. Hvad var der ca. 3,8 millioner af i Danmark i 2025? Jakob, hvad sker der inde på Instagram? Hvad skyder folk på derinde?
3: Camilla har skudt på folk, der vandt i lotto,
1: ja.
3: Og på folk, der fik konstateret hæmorider i pruthullet,
1: ja.
3: Som hun selv skriver det.
1: Yes.
3: Parisa skyder på flyrejser og lyttere på The Voice.
1: Ja, tak.
3: Solskinsmorgen på personer, der er glade for den flotte stuk, de har.
1: Ja.
3: Og folk, der har fået penge tilbage i skat.
1: Ja.
3: Folk med politikerlede og folk over 18 år.
1: Ja, tak.
3: Elin har skudt på MitID-brugere.
1: Ja.
3: Oscar har skudt på personer over 18 år. Turister i Aarhus, passagerer med Aarhus Letbane.
1: Ja, det var meget Aarhus-agtigt. Ja. Mund, han kommer fra Aarhus, det ved man aldrig. Ja.
3: Og Mathilde på danskere i arbejde og gæster i Zoologisk Have.
1: Okay, jamen vi er kommet rigtig godt fra start her. Der er sgu lidt i øst, lidt i vest. Nogle rigtig gode skud, som passer godt til antallet. Vi har ikke ramt et pletskud endnu. Jeg var især vild med Osvalds bud i forhold til cykler. Mest af alt, fordi det også passer rigtig godt til min første ledetråd. Hvad var der ca. 3,8 millioner af i 2025 herhjemme i Danmark? Det er noget, der er købt eller solgt, om man vil. Potato, potato, ikke? Altså, det er noget, der er blevet købt eller blevet solgt. Hvad kan det være, der er 3,8 millioner af i 2025? Desværre er jeg ikke cykler, men jeg tænker, vi nok kan komme frem til et pletskud. Du kan i hvert fald lige tygge på den. Hvad kan det være? 3,8 millioner sidste år. Noget, der er blevet købt eller solgt. Så kan du hoppe ind på Instagram, TheVoice.dk og give et skud til Jakob eller ring 70 20 10 49.

0: Just Mike for Bruno Mars her med de skud i dagen, den sværeste quiz i verden. Det går ud på, at du skal få et pletskud på dagens umulige spørgsmål, som er: hvad var der ca. 3,8 millioner af i Danmark sidste år? Og vi har slået fast, at det er noget, der er købt eller solgt, om man vil. Og jeg ved ikke, hvad der sker. Osvald, han er simpelthen on fire i dag. Endnu et godt skud er landet på telefonen.
1: Osvald igen.
0: Hej Osvald, har du et nyt skud?
1: Ja, biler.
0: Biler. Der er ikke så meget sniksnak her. Det er bare kort og kontant biler. Jakob, hvordan ser det ud inde på Instagram? Hvad skyder folk på derinde? Hvad var der ca. 3,8 millioner af i Danmark sidste år? Det er altså noget, der er købt eller solgt.
2: Der er godt nok også mange, der skyder på biler, vil jeg sige.
0: Ja.
2: Soltids Morten, han har skudt på flybilletter, streamingabonnementer, takeaway-ordre, Lego-sæt, handler på DBA i affyret gelblaster-skud.
0: Hey, et lille remix, jeg elsker det, ja.
2: Og Sylle har skudt på hakket oksekød, Jonas på festivalbilletter slash gæster, Cecilie på brugte par sko, Michael på næsespray, Jeppe på mobiltelefoner eller blæer, Camilla på elløbehjul eller kosttilskud, og Parisa på tøj på vintage.
0: Jamen, jeg elsker det. Fra tøj på vintage til blæer til biler. Vi kommer godt rundt omkring her. Vi har ikke ramt et pletskud endnu. Men jeg tror faktisk godt, at jeg kan sortere lidt i det for jer, for den næste ledetråd, den giver ret meget. Hvad var der ca. 3,8 millioner af i 2025? Det er noget, der er blevet købt eller solgt, om man vil. Og så er det både noget, der kan være fysisk og digitalt. Man kan ikke få en digital cykel, desværre. Det havde ellers været rigtig smart og givet lidt, lidt plads, ekstra plads. Nå, men noget, der kan være både fysisk og digitalt, noget, der er blevet købt eller solgt. Vi leder altså efter, hvad der var ca. 3,8 millioner af i Danmark sidste år. Hvad kan det være? Det er noget, der er købt og solgt, og noget, der både kan være fysisk og digitalt. Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Rapper de tomstakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste.

0: på The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
14: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Fo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
7: Hvad var der cirka 3,8 millioner af i Danmark sidste år? Det er noget, der har købt og solgt, og som

0: Ærlig freestyle. Anton Vesterlin og Annika. Onsdag eftermiddag på The Voice. Rigtig godt i gang med at lege skud i tågen, der flyver simpelthen skud. Jamen rundt omkring den sand skyttegrav herinde i studiet. Jakob taster på livet løs, samler skud ind på Instagram. Det er min dygtige praktikant, som er chefen derinde, TheVoice.dk. Og jeg er på telefonen 70 20 10 49. Dagens umulige spørgsmål, som du skal finde blidt skud på, som du skal give en del skud på forhåbentlig, er: hvad var der ca. 3,8 millioner af i 2025? Vi har slået fast, at det er noget, der er købt eller solgt, om man vil, potato, potato. Og så er det noget, der både kan være fysisk og digitalt. Jeg har fået simpelthen en hel kavalkade af exceptionelt gode skud, fordi de er ekstremt kreative. Lad os lige høre her fra Janni, Michael og Anne.
1: Du snakker med Anne.
0: Hej Anne, har du et skud?
1: Det har jeg.
2: Det er Michael.
0: Hej Michael, har du et skud?
2: Kan man svare på den der konkurrence?
0: Ja, kom.
2: Det er fysioterapeut-tider.
3: Det er Janni.
0: Hej Janni, har du et skud?
3: Ja, det er spillet Tomodachi Life, Living the Dream, der har solgt 3,8 millioner.
0: Det ville altid have været fedt, hvis Janni havde fået en blæt skud på den der. Det var meget specifikt. Det er ikke det, vi leder efter, men altså gavekort og fysioterapeut-tider er også nogle rigtig, rigtig gode skud. Ingen af dem rammer altså lige bullseye. Hvad med dig, Jakob? Hvad sker der inde på Instagram? Kan du tage en dyb vejrtrækning og fortælle mig, hvad folk har skudt på derinde? Hvad er der sådan cirka 3,8 millioner af i Danmark, altså i sidste år?
4: Sylle og Camilla er skudt på gavekort.
0: Yes.
4: Maja er skudt på bøger. Mm-hmm. Marlene på rejsekort. Mm. Janice på bøger, lydbøger og podcasts.
0: Ja.
4: Sofie på togbilletter. Frederik på billetter.
0: Ja.
4: Aja på busbilletter, togbilletter, simkort. Daniel skyder også på simkort. Solskinsmorgen på solgte spil. Betalinger af regninger. Solgte pakker klidkiks.
0: Klidkiks, ja tak, Solskinsmorten. Altid leveringsdygtig med et godt skud, yes.
4: Og han skyder også på solgte flasker rosé.
0: Ja.
4: Og abonnementer til fitness. Jeppe skyder på aktier, billetter til offentlig transport, paddlebookninger og koncertbilletter.
0: Mm-hmm.
4: Dian på solgte eller købte boliger.
0: Ja.
4: Oliver på aktier, og Julie på købte eller solgte kreditkort.
0: Okay, jamen rigtig mange gode skud her, som passer perfekt til ledetrådene. Vi har ikke som sådan ramte pletskud af dem, du har læst op. Men altså, jeg formåede jo at få samlet et virkelig imponerende pletskud på telefonen. Vi har altså et. Jakob, har du nogen pletskud på Instagram?
4: Jeg har fået samlet 2 styks.
0: Okay, ja. Så synes jeg lige, vi skal give folk en sidste chance. Det betyder altså også, at hvis du vil havne i pletskudspuljen, så skal du spidse dine nører og lægge din krøllede hjerne i blod. I blod, det er det, jeg prøver at sige. Du får altså 2 ledetråde her, og så ser vi lige, hvor mange vi kan nå at få samlet ind i forhold til pletskud. Hvad var der ca. 3,8 millioner af i 2025? Det er noget, der er købt eller solgt. Det er både noget, der kan være fysisk og digitalt. Og nu var der jo mange, der var inde på sådan noget med billetter. Den fysiske eller digitale ting giver adgang til en oplevelse. Og så er det altså noget, vi alle sammen har prøvet. Jeg tror ikke, der er en eneste lytter her, der ikke har prøvet den her oplevelse. Og så lad mig lige smække en anden ledtråd på banen også. Det er en oplevelse, som foregår på dansk. Det er en vigtig detalje. Det er en oplevelse, der foregår på dansk. Så altså, denne her fysiske eller digitale ting, vi leder efter, giver adgang til en oplevelse. Noget, vi alle sammen har prøvet. Og så er det en oplevelse, som foregår på dansk. Det er en vigtig detalje. Hvad var der ca. 3,8 millioner af i 2025? Der må du lige tykke på. Skynd dig ind på Instagram, TheVoice.dk, og giv et skud til Jakob, eller grib telefonen og ring 70 20 10 49. Hvad kan det være? Hvad var der ca. 3,8 millioner af i 2025?

0: Bad Bunny, onsdag eftermiddag på The Voice, og jeg har prøvet at nå alt, hvad jeg kunne komme igennem her på... Ej, hold da op, noget baggrundsmusik, hva'? Skal vi lige skrue helt op for den?
1: Ja, tak.
0: Nej, lad os lade være med det, det var lidt voldsomt. Nå, either way, så har vi altså fået samlet pletskud ind. Jeg håber ikke, der var alt for mange pletskud, der ventede på telefonen. Vi lukker altså line nu. Vi skal have afsløret, hvad pletskud er på dagens umulige spørgsmål. I dag var det, hvad var der cirka 3,8 millioner af i Danmark i 2025? Det er noget, der er blevet købt eller solgt. Det er noget, der kan være både fysisk og digitalt. Og den fysiske eller digitale ting giver adgang til en oplevelse. Det er noget, vi alle sammen har prøvet, så er det en oplevelse, som foregår på dansk. En meget, meget vigtig detalje. Og nu var vi jo sådan ret hurtigt inde på, mange af jer var inde på, at det måske kunne være noget med billetter, og det kunne da godt være, I havde ret i det. Jakob, hvad havde du? 2 pletskud på Instagram?
2: Jeg har 3 i alt nu.
0: Ja, 3 i alt.
2: Yes.
0: Og jeg har simpelthen også 3 på telefonen. Det synes jeg faktisk giver ret god mening. Så lad os da lille de her dygtige skarpe skytter. Christian, Michael og Cecilie afslører, hvad pletskud er på dagens umulige spørgsmål. Hvad var der cirka 3,8 millioner af i 2025? Hej Cecilie, har du et skud?
3: Jeg hedder Christian.
0: Hej.
4: Ja, hej, det er Michael.
0: Hej Michael, har du et skud?
4: Ja,
0: ja.
4: Biografbilletter til, hvad her, det danske film.
0: What the hell? Jeg var tydeligvis i chok over, at Michael han fik den så hurtigt. Han skulle nærmest bare bruge en kvart ledetråd, så havde han den. Det var meget flot. Det er lige præcis solgte biografbilletter til netop danske film i 2025. Og det havde både Christian, Cecilie og Michael altså fuldstændig styr på her på telefonen. Jakob, kan du løfte sløret for, hvem der er, der har ramt bullseye inde på Instagram, thevoice.dk?
2: Jamen, jeg er faktisk på 4 pletskud. Der var en lige inden du trykkede på knappen, der skrev det.
0: Ja, tak.
2: Og de 4 skarpskytter, det var Parisa, Jesper, Janni og Solskinsmorgen.
0: Jamen altså. Ej, det er dejligt. Jeg synes både nogle nye skarpskytter og nogle ganske velkendte nogen. Stort tillykke til Parisa, Jesper, Janni, Solskins, Morten, Cecilie, Christian og Michael. Og hvis du ikke lige var en af dem, der fik pletskuddet her nu, så ro på, der er en ny chance. Ikke i morgen, der er vi fri. Vi vender altså stærkt tilbage igen i næste uge. Så på mandag skal du bare sidde klar kl. 16.
5: The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Forsøg at sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Det er en skyet dag, og i perioder får vi også regn eller byer, men der er især til de sydlige egne opklaring med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: onsdag eftermiddag.
1: Danmarks hitstation The Voice, American Girls. Det her, det var Harry Styles. Mit navn er Gry, og selvom jeg hygger mig her i studiet, så har jeg sådan lidt en høn at plukke med, hvem end der er, der har bestilt novembervejr midt i maj måned. Altså, det er sådan lidt for gråt. Det blæser. Vejret har sådan lidt samme energi som en mandag morgen efter en heftig bytur. Ikke sådan en af dem, hvor du er vågnet med ketchup på kinden og en halv cheeseburger i hånden. Men ingen ko på isen, ingen rød alarm, der blinker, for i morgen, så er det Kristi Himmelfart, hvilket basically betyder en lille miniferie. Sen alarm, nul dårlig samvittighed, og endnu mere, hvis du ligesom os her på The Voice også har fredag som en ekstra fridag. Så lad os lade være med at lade vejret få os ned med nakken. Lad os faktisk nægte det. Energien er god, humøret er højt, skru op i bilen, cyklen eller hjemme på sofaen, der er altså helt klar til dig. Lige her lidt ekstra sommerstemning, det føler jeg, vi har brug for, både fra Casey og Kundo, men også fra Disco Lines og Tinashe.

Christoffer, ham med gitaren. Nu skal jeg altså også til at give mikrofonen videre til min gode kollega Christoffer, som lige straks er klar her i studiet. Mit navn er Gry. Jeg har hygget mig ekstremt meget, og det kommer jeg selvfølgelig til at gøre næste gang jeg er tilbage. Det bliver dog ikke i morgen. Vi har en lille Kristi Himmelfarts ferie, så eftermiddagen vender stærkt tilbage på mandag med alt du kender, og især skud i tågen. Du kan til gengæld, hvis du er interesseret i det blå lys, rap, hiphop og R&B med rette, tune ind på The Voice i morgen kl. 20, for The Voice Urban holder simpelthen aldrig nogensinde ferie. Jeg vil lade Christoffer komme ind i studiet og tage dig videre igennem onsdagen. Lov mig, du passer rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved. Er vi okay?

0: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
12: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
13: Yeah, I'm pumped.
12: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

Dagens klokken 5 ikke slutter altså her, men fortsæt om du vil ind på Rave-appen, der er der jo altså et hav af remix. Men du, min ven, du kommer altså ikke til at gå ned på hits de næste 3 timer. Det sørger jeg for. Mit navn er Christoffer Gregersen, om lidt. Ja, der kaster vi os ud i 2 giganter fra den danske andedam. Det er nemlig Burhan G og Medina og deres single Gemt, dit nummer.

0: Små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Walk with me.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
13: kom, kom, bado. Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.

16 år siden er det jo altså, at de udgav et fuldstændig fænomenalt nummer på Buon G & Medina, nemlig Mest Ondt. Og jeg vil faktisk sige, at de også har gjort det igen. Jeg vil ikke sammenligne de to, for det andet, det er jo altså en udødelig klassiker. Men vi ved ikke. Måske kommer det til at ske med den her. Jeg skal ikke kunne sige det. Godt nummer, det er det. Gem dit nummer, du fik den her fra Danmarks Hitstation. Og gode sange, ja, det var altså også det eneste, jeg tænkte mig at præsentere dig for. Derfor så får du lige nu en, apropos udødelig klassiker, lige præcis sådan en. Vi skal tilbage til 2012 med David Guetta og Sia. Her er det Titanium.

0: får du lige om lidt. Der skal være fat i Kelani og Osha. Should have never.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Det er en skyet dag, og i perioder får vi også regn eller byer, men der er især til de sydlige egne opklaring med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.

Altså, det er en lækker pisken, vil jeg sige. Den her single, Should I Never, fra Kehlani's nye album, synes jeg stadig for godt, man kan sige. Kom ud den 24. april, det 5. af slagsen, som hedder noget så originalt som Kehlani. Men det er godt album, det er der. Der er flere store singler på, blandt andet den her, hvor hun jo altså er teamet op med legenden Usher. God reference, vil jeg sige, tilbage i tiden også her. Jeg ved ikke, mange referencer, jeg kan hive op af handen, når det handler om den næste sang, men jeg kan i hvert fald sige til dig, at det er et rigtig lækkert nummer. Her er det. Bliv, hvor du er, fra Rosa og Artie Artie.

0: Haven featuring Caitlin Aragon. I Run, lige her på Danmarks station af The Voice. Sådan en onsdag aften, hvor du altså desværre ikke er Champions League fodbold. Det er ellers noget, jeg personligt ser frem til, når der er Champions League de her tirsdage og onsdage. Nå, men i hvert fald, der er mange andre gode ting, man kan kaste sig ud i. Film, serier, så der er mange gode. For tiden, jeg har personligt kastet mig ud i noget, jeg normalt ikke gør mig så meget i, nemlig uhyggelige ting. Jeg er utrolig meget til hyggelige ting, når jeg lige tænker over det. Nå, men i hvert fald, måske tænker du også her, så uhyggelig er den heller ikke, når jeg nævner det. Men det nye Kastanjemand-serien, jeg synes, den er ret uhyggelig. Den kører også ind på Netflix, opfølgeren til den første serie, jeg tror, det er en 2-3-4 år siden måske, den kom ud. Men i hvert fald, den er, synes jeg, utrolig fængslende. Lidt uhyggelig, bevares, men i virkeligheden bare virkelig godt instrueret, gode skuespillere, og det hele, det spiller altså. Så hvis du ikke lige havde lavet sådan en onsdag aften, så kunne du da passe den lige drible ind på Netflix og få set den. Nå, hvis ikke, ja, så kan du altså også bare blive hængende her på The Voice og hygge dig sammen med mig. Det synes jeg faktisk i virkeligheden, du skal gøre om lidt. Der får vi selskab, det gør vi af Bibi Rexha og Faithless. Det har jeg prøvet at sige. Med New Religion. The Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
15: Eyes. Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
16: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
15: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
16: Damn pumped.
15: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven.
18: Hedemel Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Rio.
1: God aften, ven, og velkommen her på The Voice. Hvis du lige er tunet ind, mit navn er Christoffer Gregersen. Jeg er lige nu klar til endnu en time med de allerstørste hits, så jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang med det samme. Her der får du Justin Bieber og Nicki Minaj. Vi tager en lille hop til 2012. Beauty and

Alex Warren, Ordinary. På en uge, som jeg tænker ikke har været så super duper ordinær for AGF-fans. Det har godt nok været en, synes jeg, kæmpe fornøjelse at følge med. I mit feed har i hvert fald været fuldstændig eksploderet til af, af glade Aarhusianer og AGF-fans. Det er smukt. 40 år skulle der altså gå, før de kom ud af den her mesterskabstørke. Ja, jeg er ikke fan af noget dansk hold, derfor så har jeg på ingen måde bias. Der ligger ikke et eller andet Brøndby-had nede i maven og gemmer sig på mig. Det er, jeg synes, det har været fantastisk at følge med i, og generelt bare se, hvordan Aarhus har udviklet sig til en eksplosion af fest. Og så bliver det jo altså også på søndag meget sjovt at se, fordi den sande borgmester af Aarhus, Thomas Helmig, ja, han er jo altså at finde på stadion, ikke bare på tribunen, men han vil jo være at spille sit udødelige hit, Malaga. Jeg tror, det bliver en smuk scene, når de jo altså officielt kan kalde sig mester. Det kan de jo altså på søndag, når de hjemme møder Viborg. Nå, men i hvert fald, skulle du sidde der som AGF-fan? Stort tillykke til dig, min ven. Det er, ja, det er der vel ondt. Lige nu, der skal jeg også undre noget mere, nemlig noget god musik. Og her, der får du den fra Olivia Rodrigo. Vi skal have fat i Drop Dead bagefter. Iggy Azalea, featuring Charlie XCX med Fancy.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Iggy Azalea featuring Charlie XCX er fancy denne onsdag, som jo også betyder, at du lige skal vente et døgns tid, før du får fornøjelsen af de største og nyeste Øven-udgivelser. Det gør du altså hver tirsdag og torsdag, når Gry hun inviterer dig indenfor til The Voice Øven.
1: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: Voice. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af

0: DSM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
3: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

The Borsa Magnetic på en lidt ekstra dejlig onsdag. Du er fri i morgen. Det håber jeg i hvert fald. Og måske er du også en af de rigtige frække, der også lige har snuppet dig en fridag på fredag, så du altså lige nu kan holde dig en rigtig lækker lang weekend. Hvis du kan det, så håber jeg, at der ligger noget dejligt foran dig. Det gør der i hvert fald lige her på The Voice. For lige nu skal vi have fat i Ray. Where is my husband?

0: 12 to 12, lige her på The Voice, hvor jeg på fjerde ind har besøg af min kære moder. Hun tager hjem i morgen.
1: Bliver lidt ærgerligt.
0: Godt lige at have hende over, især fordi hun er god for utrolig mange kære. Hun elsker kære. Det er ikke fordi hun selv er en omvandrende kage, at sige, men hendes søn, som er en elskende kagemand, han sætter pris på det, og min kære hustru dem synes, det nogle gange bliver for meget, så lidt tit, at der bliver købt et par kager, og så er det altså hende og mig, der spiser dem. Og jeg må også indrømme, at hun har jo den der evne, som mange forældre, ja, de siger nok det samme, men de har måske ikke altid den samme evne til sådan at trænge igennem, når de siger, du har da godt nok tabt dig. Og man ved godt, nej, det er ikke tilfældet, jeg har bestemt ikke tabt mig. Men jeg vælger at tage det helt over for pålydende, så når hun siger det til mig, du har godt nok tabt dig, så med det samme, så griber han, siger, det var fuldstændig ret i, skal vi have kage. The Voice.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på Leo Vegas. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

Pink Panthers og den svenske helt, Sara Larsson, Stateside. Du fik den serveret af mig, Christoffer Gregersen, denne onsdag aften. Og rigtig dejligt at have dig med, ven. Er du lige tunet ind? Ja, så er du altså mere end velkommen til at hænge på frem til kl. 20 også derefter. Men jeg har i hvert fald fornøjelsen af at skyde hits efter dig en god time og 20 minutter endnu. Lige nu, der skal vi have fat i nogle andre helte fra den danske andedam, nemlig Anton Westerlin og Annika. Her er det ærlige freestyle.

0: Tate McRae.
1: Og Monique, hun vender snuden tilbage mod Danmark på et eller andet tidspunkt. Hun er glad for maj måned, når det handler om at besøge Danmark. Hun var her jo altså at spille. Jeg kan godt nok ikke den her maj, men sidste maj, sidste år, der var hun jo også at spille i Royal Arena. Og året før spillede hun jo altså også på Frederiksberg i Falconer-salen. Også i maj måned. Lad os se, hvad der sker næste. Maj, jeg forestiller mig noget park måske. Der er i hvert fald tegner sig en eller anden sådan opadgående kurve kapacitetsmæssigt. Vi må se det. Jeg har ikke været inde og se hende nogen af de to koncerter, og det er jo mig faktisk lidt over, for det så rigtig fedt ud på sidelinjen. Så næste gang, der skal jeg altså være en del af oplevelsen. Lige nu, der skal vi opleve noget andet. Sammen her på The Voice her, der får du nemlig A-Lock og Khaled. Vi skal fat i Dive Into Me bagefter Calvin Harris og Clementine Douglas.

0: Calvin Harris her. Teamet op med Clementine Douglas på Blessings. The Voice.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: carglass replace. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Sten Slag!
18: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Livet byder på masser.
20: masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Med stor sandsynlighed fri i morgen.
1: Det er ret lækkert.
0: Noget, der også er lækkert, det er musikken her på The Voice. Så det bliver den også den næste time. Jeg har lavet et lækkert soundtrack til dig, så du skal bare læne dig tilbage og skrue godt op. Lige nu, Dave, featuring Tennis.

0: Katay, Gabriela, lige her på The Voice, hvor vi lige nu skal have fat i en af singlerne fra Kesis sprit nye album. Det er jo altså ikke meget mere end en uges tid siden, at han kom ud med det. Et album, der jo altså er gået hen og blevet det 10. mest streamede album i verden. Det er ret hissigt. Der er nogle danske artister, som også har prøvet det før, blandt andre Lemin og Annika. Men det er grovt øje, men han har så også så sandelig rundet det helt store PR-apparat ud i månederne op til. Men et godt album, det er det, og gode sange, det er det også. Det er den her sang, der er så godt bevis på. Ugens Voice Choice, det er Adrenalin.
1: Det her er Ugens Voice Choice.
2: Voice Choice.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Flækgaard lige over grænsen.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon. På med brillerne. Du snakker med en kollega. Af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
18: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
19: Kom, kom, kom.

Låst inden herfra Lamine til din onsdag aften her fra The Voice. Dejligt at have dig med, min ven. Håber, du er i godt humør. Håber, der er noget rigtig dejligt, der ligger og venter for dig i morgen. Det kunne være, at du bare skal sove længe. Drikke ekstra kaffe, smæk fødderne op, lave absolut ingenting. Det kan også være, du har fuldstændig kæmpe store planer. Måske skal du ud og brage i aften. Under alle omstændigheder, skal du ud og brage i aften, eller bare ligge og brage på sofaen, så skal jeg altså nok sørge for at ligge en god bund til dig de næste 40 minutter. Mit navn er Christoffer, og lad os da komme videre med musikken. Her der får du Sabrina Carpenter, Espresso.

Company her fra Sky, hvor jeg jo altså også stadigvæk gør dig med selskab de næste sådan cirka 30 minutter. Det betyder altså også, at der er helt så langt øjet rækker, men heldigvis, min ven, så skal vi kigge langt efter dem. For lige nu, der har jeg to giganter klar til dig. Jack U og ingen ringer end Justin Bieber. Vi tager det op til 2015. Her er det. Where are you now?

Silent Treatment her fra Freja Sky. Denne onsdag, hvor du, min ven, muligvis er AGF-fan og stadigvæk ikke har tænkt dig at slappe af lige forløb. Det forstår jeg så sandelig godt. Det har været en vild uge, i hvert fald i mit feed. Nu er jeg ikke lige AGF-fan, men jeg er næsten gået hen og blevet det de sidste par dage. Det har været en, vil jeg sige, sand fornøjelse at følge med i den eufori, der har været omkring, ja, jeg vil sige, hele Aarhus. Jeg tænker heller ikke, at euforien den bliver mindre på søndag, hvor de jo altså foragte guldet, og så er det jo altså ingen ringer end ja, den sande borgmester af Aarhus, har lyst til at sige, Thomas Helmi, som jo altså kommer og spiller sangen, nemlig Malaga. Det bliver smukt, tror jeg. Noget andet, der også bliver smukt for ørerne, det er Just The Way You Are. Den er klar til dig lige straks. Det kommer fra Mødegi og David Guetta. The Voice.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

Get To Be Lonely her fra Martin Garrix, og du er lige bag et lille hop til 2017. Jeg synes, det var hele hoppet, ja. Det fungerer så stadigvæk rigtig godt i mine ører her 9 år efter. Noget, der også fungerer usandsynligt godt i mine ører, ja, det er altså denne her. Den hedder Talk To You. Den kommer fra Another featuring 54 Ultra.

0: Damiano David, Tyler og Nile Rodgers Talk To Me. Og de får altså lov til at lukke og slukke ballet for mit vedkommende i aften her på The Voice. Det gik... Ja, det gik hurtigt, som det plejer. Til gengæld så er jeg tilbage igen på pinden i morgen, Kristi Himmelfart. Det er jo altså klokken 17, så hvis ikke lige du har de store planer, så håber jeg, du svinger forbi og lytter med. Men ellers, ha' lige en rigtig lækker aften, og pas godt for dig selv. The Voice.
1: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
1: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hej far.
18: Har du hørt om de der stofspillet?
17: Det er nogen, du kan ringe og snakke med.
18: Jeg tænkte, det kunne være noget for dig.
17: Fordi de spiller godt og så trist nogle gange.
18: Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
22: Så tag til Fleggaard.
23: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: FDM med dig hele vejen. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom,

0: Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
6: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
6: Yeah, I'm pumped.
1: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little. Det betaler sig.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.

0: Voice.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
4: Den lyse side. En podcast fra

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Voice. I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes.
14: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
15: Some people are just meant to be together.
14: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
16: This killer doesn't make mistakes.
14: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: The Voice.
18: Danmarks hitstation.
17: The Voice.
18: The Voice.
17: Voice and Maxi Session.
19: Det her er ugens Voice Choice.
18: Voice Choice.

0: Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
16: EuroEyes. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige. Whatever you want.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: på The Voice.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækning.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. God.
1: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Voice.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Bygma.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring.

0: Voice.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
7: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Bog.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med...
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre.

0: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Med et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen. Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.

0: guys. The Voice. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: The Voice. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, yeah. Og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
6: The Voice. Danmarks hitstation.
5: The Voice.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Skal du på forårstur i Sverige?

FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fik.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Chris.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, Sten, se den forud der. Nu. Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
9: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
8: Den lyse side.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Blik og tryghed hele vejen. Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Voice.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Voice.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: Ej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass.